0: om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
2: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google

0: er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op

0: Det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona, send til 1266 i samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for

0: Skala FM.
1: Du kender guf-knappen fra verdens bedste morgen.
2: Normalt trykker vi på den fredag morgen. Men den her uge, der gør vi det lidt anderledes.
3: Hop ind på Skalas Facebook-side. Der kan du deltage og være med i lodtrækningen om ekstra meget slik til weekenden.
2: Vi finder en vinder fredag formiddag.
1: Guf-knappen på Skala FM.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

Så kom vi i gang. Vi har taget hul på en fantastisk dag. Det er jeg sikker på, det bliver. Det er blevet fredag weekend lige om lidt. What's not to like? Jeg hedder Louise. Velkommen indenfor. Dejligt at have dig med. Vi starter ud med Sharon og Aziza.

0: selv.
1: Det var Christoffer og ringer om natten på Skala. Endnu en gang velkommen til programmet på en skøn dag. Det er blevet fredag. Jeg håber, du fik nyt det fantastiske vejr, vi havde i går, for jeg er godt nok ked af at sige det, men det er lidt som om, at det var den der sommer. I hvert fald så bliver vejret i dag lidt mere efterårsagtigt. Der er rigtig godt gang i blæsten, og vi får altså også en del byer. Men det bliver trods alt 22 grader, hvor det bliver varmest i dag. Her er det Jason Derulo, Wants to Want Me på Skala. Come on.

0: Det var David Guetta sammen med Kid Cudi og Memories. Hvis du er forældre til en teenager, så ved du også, at det kan være lidt svært, det der med børneopdragelse en gang imellem. Fordi hvornår de voksne, hvornår de børn, og hvad skal man give lov til, og hvad skal man ikke give lov til? Jeg er blevet udfordret, hvad det går ud på, kan du høre, om et øjeblik, hvor vi også skal have fat på en ny sang fra Taylor Swift.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
3: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
2: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
4: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
6: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
7: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
8: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
7: Tak skal du have.
8: En bilvask?
7: Ja, så gerne.
8: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
7: Tak for det.
8: Køl og visken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
7: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
8: Tina, sætter du 2 franske over?
7: Det er et skønt arbejde, jeg har.
9: Velkommen hos Shell i Bilund.
7: Vi ses.
10: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh.
1: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: Det lagde fem med Sophie Ellis Bextor. Det var Murder on the Dance Floor. Lasse, der er jo en første gang for alting her i verden.
1: Ja.
0: Min søn har fået en god veninde. De er ikke kærester, men så har hun fødselsdag. Mm-hmm. Og så spørger jeg, hvad giver du Bella i fødselsdagsgave?
1: Ja.
0: Så sagde han, at han havde lavet et eller andet... han er god til at tegne, min søn, så han havde lavet noget med et eller andet kreativt. Og så siger jeg, det synes jeg er mega fedt. Kæmpe respekt for det, men måske du også skal købe en eller anden lille gave til hende.
1: Nå, en tegning?
0: Et eller andet. Ja, fordi det var mest det, jeg tænkte... Altså, og så siger jeg sådan helt ærligt, det er så nemt at komme til at skuffe folk.
1: Ja, ja, men altså, jeg er også bare sådan, hvad er det, han gerne vil...
0: Jamen, hvad er det?
1: Hvad for et indtryk vil han gerne gøre? Jamen, vil han gerne være, jeg er et barn, der laver tegninger? Eller vil jeg gerne være, jeg er en rigtig mand, der køber gaver til min dame?
0: Så kommer han ned til mig i går, og er sådan en lille smule forvirret, og siger, mor, må jeg godt lige snakke med dig? Så tænker jeg, okay. Og så tog han mig med, og det skulle være, tog man sådan ind i soveværelset, og jeg er simpelthen kommet til at dumme mig.
1: Hvad nu?
0: Så du sagde jo det der med, at jeg skulle købe en gave, eller det ville være en god idé at købe en gave til Bella. Ja. Og så da vi snakkede om forslag, så nævnte jeg en oplevelse. Så sagde, er der ikke nogen koncerter, et eller andet, hun synes er fedt der? Så siger han, jeg har jo købt billetter til Top Gun. Ja. Så fedt, siger jeg så. Hun kan godt lide Top Gun.
1: Let's go, man.
0: Så mega fedt. Jeg glemte bare at se, hvorhen jeg havde.
1: Jeg også hvor koncert.
0: Så han kommet til at købe billetter til København, og han er kun 15. Jeg kan jo ikke give ham lov til at komme til København alene, så jeg var bare sådan, nej, jamen shit også, og det må vi jo løse. Og han havde brugt 1000 kroner på de her billetter.
1: Nej.
0: Og ud af sådan en 15-årig budget,
1: hvad der er
0: altid mange penge. Og så det var jo slet ikke i den kaliber, jeg havde forestillet mig, at han skulle købe gaver eller
1: hvad. Okay.
0: Så det var det sådan helt vanvittigt.
1: Nu er det et weekendophold.
0: Det var det. Så var det sådan noget, så siger han så, at han faktisk allerede sådan lidt havde, for han var nødt til at fortælle hende, hvad han havde gjort, og i baggrunden havde Bellas far så siddet. Så han var ligesom blevet indviet i hele den snak, så han havde sagt, at han skulle nok tage med.
1: Nej, var han god?
0: Til Top Gun-koncert i København.
1: Nej!
0: Ja. Så nu skal han med svigerfar til... Eller det er det jo ikke endnu, i hvert fald.
1: Nej, det er da ikke en svigerfar. Han tager da bare med til København.
0: Det er også det. Jeg synes også, at det er jo fedt, han tænker så langsigtet. Fordi nu må det her forhold jo vare.
1: Hvornår var det?
0: Det er i oktober.
1: Nej, hvor er det sindssygt. Er du fuldkommen bims? Det er ikke kæreste i hvert fald. Det kan jeg godt sige. Hvor er det sindssygt. Skal han med til koncerten?
0: Ja, han skal med til koncerten.
1: Nej.
0: Det er altså også virkelig skægt.
1: Stole på en pige med lille røv, han står der og synger.

Det var Harry Styles' As It Was på Skala. Den her måned lakker jo stille og roligt mod enden, og det betyder også, at der kan være lidt røde, røde tal på mange konti, så hvis du vil have ændret lidt på det, måske have lidt ekstra lommepenge at shoppe for, så vil jeg anbefale dig at være med i 10 på tid, for der har vi rent faktisk 5.000 kroner på højkant. 10 på tid går ud på, at du får et bogstav, og så får du en hel masse kategorier, og så skal du på 45 sekunder starte hver kategori med det bogstav, du har fået. Hvis dit bogstav er B, og kategorien er noget, du kan spise, så vil du kunne svare blommer. Det kan også være, at kategorien er beklædningsgenstand, så vil du kunne svare bukser osv. Så skal man altså komme igennem de her 10 kategorier på 45 sekunder. Og hvis du kan det, så har du altså vundet 5.000 kroner. Tænker du, det lyder da meget læst, det kunne jeg da godt tænke mig, så skal du deltage, og det gør du simpelthen ved at sende en sms afsted til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive et rundt tital efterfulgt af dit navn, og så kan det være lidt dejligt. Kald her, når klokken den bliver

0: Det var Miles Smith og Stargazing på skala. Jeg hedder Louise. Om lidt skal vi have taget hul på vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen, og det betyder, at jeg skal have lidt flere mennesker i studiet. I hvert fald en enkelt person, Lasse, er ved at gøre sig klar til at komme i studiet, så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få Arla proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården

0: smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Først blev den mexicanske golf til den amerikanske, og nu er turen kommet til Ontario-søen, som ligger på grænsen mellem Canada og USA, der nu bliver til USA-søen. I hvert fald er navneændringen nu ført igennem af den amerikanske præsident Donald Trump, der ifølge AFP har underskrevet en bekendtgørelse om at ændre navnet. Beslutningen kommer i en periode, hvor forholdet mellem de to lande er præget af handelskrig og træder i kraft med det samme, siger Trump. Og selvom AGF fik stryg af den portugisiske storklub Benfica torsdag aften, så var det en historisk aften for dansk fodbold. Således klarede både FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland skærene i deres afgørende kvalifikationskampe og er klar til Conference League. Og da AGF med nederlaget dumper ned i samme turnering, er hele fire danske hold med i puljen, når der senere i dag trækkes slået til ligafasen i Conference League. Og det er altså første gang nogensinde. Og så slutter vi i Norge, hvor kong Haralds situation stadig er alvorlig. Kongen er stadig indlagt og i alvorlig tilstand, og ifølge seniorkonsulent ved Jaugeland Universitetshospital, Bjørn Thor Gertsen, så må landet forberede sig på det værste. For taget betragtning af kongens alder på 89 år og hans tidligere sygehistorik, så er situationen alvorlig, siger han til NRK. Ifølge det norske medie VG, så er kronprins Håkon sovet ved sin fars side i nat. Så går den altså ikke længere, for det er slut med flot sommervejr og varme temperaturer, for der venter vand og masser af vand i Danmark i dag. Det er nemlig kraftig regn og stadigvis skybrud og torden i dag. Så det er med at få fundet paraply og regnjakke frem, når man skal ud af døren. Nogle steder kan der indtil i nat falde mellem 30-50 mm vand, og så hjælper det altså ikke meget på varmen, at temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Du er på Skala FM.
4: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
2: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
4: Skru op

0: for pokker da, Lasse. Det er blevet fredag.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig forrygende. Vi er klar til at fyre den af hele morgenen. Velkommen til verdens bedste morgen med Lasse og Louise. Vi starter ud med Ida Laubær og Terje. Godmorgen.

0: Skala FM med Morgan Wallen og Post Malone, I Had Some Help. Endnu en gang velkommen til verdens bedste morgen sidste fredag i august måned.
1: Ja, det er rigtigt.
0: I den anledning faktisk har vi gjort noget lidt anderledes for guf-knappen, end vi plejer.
1: Ja, vi har smidt den ind på verdens bedste morgens Facebook-side.
0: Simpelthen for, at der er flere, der kan være med.
1: Ja, alle skal have lov den her sidste fredag i august til at simpelthen have muligheden for at vinde slik til hele familien. Og hvordan gør man det, Louise? Ja.
0: Jamen det gør man simpelthen ved at klikke sig ind. Som sagt, forbi verdens bedste morgens Facebook-side, hvor der lige nu er et opslag i gang, der står, at du skal fortælle, hvad der altid er i din slikskål, når du er ude og handle slik.
1: Ja.
0: Det skal du kommentere med, og så kan det simpelthen være, at det er dig, vi skriver til, når klokken den bliver 12. Så lige har du vundet slik for hele.
1: Lige præcis, så trækker jeg en eller anden vinder, og det kan være, det er dig. Men lige om lidt, Louise, så skal det altså et dilemma på bordet her, og det er Frederik, der har brug for hjælp. Han vil gerne vide, om man kan være et godt par, hvis man er fuldkommen uenig om børneopdragelsen. Det skal vi finde ud af lige om lidt.

0: Kan man være et par, hvis man er helt uenig om børneopdragelse? Og det er Frederik, der har skrevet til os i dag. Frederik, han skriver, min kæreste og jeg har en søn på 3 år. Vi er grundlæggende uenige om, hvordan han skal opdrages. Jeg synes, at han har brug for tydelige rammer, faste sengetider og et nej betyder et nej. Min kæreste er langt mere afslappet og synes, at jeg gør mange ting til unødvendige konflikter. Det betyder, at vi ofte ender med at diskutere, også foran vores søn. Hvis jeg siger nej til noget, kan hun kort efter sige ja og omvendt. Jeg nævnte det mange gange for hende, men det fortsætter. Lige nu er han kun 3 år, men jeg frygter, hvordan det bliver, når han bliver ældre. Hvad sker der, når vi skal være enige om skærmtid og lommepenge og fester og alkohol osv.? På alle andre områder fungerer vi godt sammen som par. Men kan et parforhold fungere, hvis man grundlæggende er uenig om opdragelsen af sit barn? Jeg kan mærke, at jeg bliver mere og mere usikker på vores fremtid sammen.
1: Ja, det er noget lort.
2: Altså, jeg tror ikke, man kan fungere sammen. Nej. Jeg tror, de ender med at blive, altså, gå fra hinanden på et eller andet tidspunkt, når det er sådan her. Hvis de ikke kan blive enige om noget, det, så tror jeg, sådan det bliver.
0: Det er voldsomt sagt. Hvad siger du, Mathias?
1: Jeg tror, alle par har jo altså, et spektrum af, hvor man ikke er helt enige i, hvor strengt tingene skal være. Og der vil jeg sige, der er det vigtigt, at man tager det opløbet, og så måske prøver at sætte sig lidt ind i det sammen.
0: Men jeg tror, at tydelighed er ret vigtigt, og jeg tror også, 100%. At det er sindssygt vigtigt, at man ikke står og tager de her diskussioner foran børnene.
1: Fuldstændig.
0: Heller ikke, selvom man kun er
1: fuldstændig. Altså, men der er ret meget forskning, der viser, at mænd generelt stiller for mange krav til børn, der ikke passer til den alder, de har.
0: Okay.
1: Så jeg tror, at det er sgu nok meget godt, at måske de skulle tage et kursus sammen.
0: Jamen, det var nemlig også noget, at jeg tænkte på. Det, jeg sådan bider mærke i, det er, at han skriver, at på alle andre områder fungerer de godt sammen som par. Det er ligesom, det er fandme vigtigt, ikke? Mm-hmm. Og så tror jeg, at det ville være en god idé at tage en eller anden form for samarbejdsting med en psykolog eller noget.
2: Okay.
0: Det tror jeg, for ellers så tror jeg også, det går galt senere.
2: Jeg tror bare, de går fra hinanden.
0: Du er bare negativ.
1: Lykke, hun har skrevet til os. Prøv at høre her. Det er helt okay, at man som forælder ikke altid er enig i opdragelsen. Det vigtige er bare, at I ikke arbejder direkte mod hinanden, og måske forsøger at undgå at tage diskussionerne foran jeres børn.
0: Lad os lige springe en tur til Kolding, hvor vi har Juline med fra. Godmorgen til dig, Juline.
3: Godmorgen.
0: Kunne du være sammen med en mand, hvor I var fuldstændig uenige om, hvordan jeres børn skulle opdrages?
3: Så skulle vi i hvert fald sætte os ned og have lavet nogle fælles regler omkring, hvordan barnet skulle opdrages.
2: Okay, altså bare så der ikke var nogen tvivl overhovedet på et område, som f.eks. sengetid, og hvordan spiser man også nogle ting?
3: Lige nok, det er meget vigtigt, at man er enig om det, og det er endnu vigtigere, at man ikke skændes foran barnet, at man ikke har diskussion foran barnet, fordi at man er nødt til foran et barn at stå lidt som en fælles front. Barnet vil også risikere på et tidspunkt at føle, jamen er det min skyld, de skændes? Og så kan den jo vende ind mod sig selv. Så man gør alle en kæmpe dårlig tjeneste ved at have de her skænderier foran barnet.
0: Godt. Tusind tak for det, Juline.
1: Louise, hun har skrevet til os, problemet forsvinder altså ikke, fordi I går fra hinanden. Jeg synes, i stedet for, at I skal søge noget fælles hjælp, find en uvildig part, der kunne sidde med jer og høre, hvad I begge to siger, og måske hjælpe jer til at finde fælles løsning.
0: Jeg synes, det er en rigtig god idé.
2: Det er jo egentlig rigtigt. Altså, hvis man går fra hinanden,
0: ja,
2: så ender man jo simpelthen med ikke at kunne have noget at sige, når den er ved den ene, og ved den anden. Så ved barnet jo ingenting lige pludselig.
0: Så er der regler det ene sted, som der ikke er det andet sted.
2: Ja, jeg tror bare, I skal blive sammen.

0: Altså, hvis du spørger mig, så synes jeg faktisk, at det her det er en af de smukkeste sange, der er blevet lavet inden for de seneste 10 år. Andreas Rødbjerg, i morgen er der også en dag her på Skala, og om 2 timer er der også en quiz.
1: Ja, det er rigtigt. Wow, hvor du
0: fordi
1: kan.
0: Det er jo sådan, at vi har lavet et samarbejde med Billund Airport, ja. Og i den her uge, der giver vi en lytter chancen for at komme en tur til Byernes By, skulle jeg til at sige. Det er ikke Paris, men derimod Barcelona.
1: Det er Barcelona.
0: Du har hele ugen fået nogle facts omkring Barcelona, og når klokken den bliver 9:20, så sender vi en lytter op til eksamen.
1: Det gør vi nemlig. Du skal svare rigtigt på 3 ud af 4 af de her spørgsmål her, og hvis du kan det, jamen, så får du de her 2 billetter. Altså, der er jo kun en, der får muligheden, så hvis du godt kunne tænke dig muligheden, jamen, så skal du sende en sms til 1266, start dit besked med at skrive Skala, og så skrive Barcelona, og så tager vi dig måske med i quizzen. Det kan man jo håbe jo.
0: Så enkelt er det.
1: Så enkelt er det. Nå, men Louise, jeg skal passe på lige om lidt, fordi jeg er lidt bange for, at jeg kommer til at krænke måske faktisk alle kvinder, der nogensinde har ammet i deres liv. Men min kæreste Maj, hun gør noget lige for tiden. Også i det offentlige. Og jeg synes ikke, at man burde gøre det.
0: Du synes, det er upassende?
1: Jeg synes bare ikke, man må.
0: Okay. Og men den snak glæder jeg mig til, at vi skal tage om lidt.

0: Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 55 kroner. Kims chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og mærild eller lavatserkaffe til kun 49 kroner. ABC
3: Lavpris. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: god morgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen, som i dag består af Lasse Bjerregaard.
1: Yeah.
0: Og jeg hedder Louise. Lasse, han har afsløret, at han er bange for at komme til at krænke nogen om lidt.
2: Ja, det er

0: Det er fredag. Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse og Louise.
1: Nu skal jeg passe på, Louise.
0: Mm?
1: Jeg ikke kommer til at krænke nogen, fordi vi skal handle lidt om amning nu, eller nærmere at pumpe ud.
0: Åh, oh, nej.
1: Jeg er blevet far.
0: Ja, det er du.
1: Og sidenhen er der så sket det, at min kæreste Maj, hun ammer ham ikke mere. Det er ikke gået så godt. Hun pumper ud, og det gør hun med sådan en trådløs maskine, der bare lige kan sidde på babalutten under tøjet.
0: Fornuftigt.
1: Ja, altså meget sådan subtle, ikke? Man ser det ikke rigtigt.
0: Også respekt for, at hun gør det.
1: Ja.
0: Så det er virkelig, altså hun yder en indsats
1: det
0: for at få ham til at få brystmælk. Altså.
1: Ja,
0: det må man sige.
1: Skal jeg fortælle dig noget vildere?
0: Ja, kom
1: fordi ind. I det der babsemælk, der er der simpelthen, hvis man ammer om aftenen eller om natten, klokken 3 for eksempel, om natten, mere melatonin i. Melatonin er sådan et sovehormon, der ligesom gør det nemmere at falde i søvn.
0: Ja.
1: Så hun ammer jo virkelig meget på de tidspunkter. Så hun har den mælk, hun kan give ham, når det er, hun synes, han er lidt træls.
0: Åh, oh, det er meget smart.
1: Så klokken 3 om natten, der står hun lige oppe og lige ammer lidt ned i sådan en kop.
0: Okay.
1: Er det ikke perfekt?
0: Jo, det er vildt.
1: Jamen, jeg har et spørgsmål til dig med det her, fordi den her maskine her, den er jo, som jeg siger, svær at se, man har på.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg er i tvivl, om jeg skal sige noget til hende, fordi jeg synes, hun misbruger det lidt. Vi var i Netto i går.
0: Ja.
1: Og der kan jeg pludselig høre det her.
0: Inde i Netto?
1: Hun har den på i Netto. Hun har den på i Netto, og man kan tydeligt høre, der sker et eller andet. Man ved jo ikke, hvad det er, for man kan ikke rigtig se det. Men jeg synes, at det er mærkeligt. Hun går rundt og pumper ud der. Og jeg synes, det er måske bare lige vulgært nok.
0: Vulgært? Det er det, der selv, der ligger det i det.
1: Altså,
0: er der ikke spor vulgært?
1: Vi står i køen.
0: Ja, det er
1: okay?
0: Det.
1: Vi står i køen, på der er jo mennesker, og man kan bare høre det der.
0: Ej, seriøst, jeg vil kalde det for at multitask, big time.
1: Ja, er det
0: hun handler samtidig med, at hun gør det. Altså, det er kæmpe respekt for det første, at hun vælger at gøre det.
1: Okay.
0: Ikke? Og så, at hun så gør det, mens hun er ude at handle. Ja, hun slår to fluer med et smæk. Jeg synes, det er totalt smart. Det
1: du må synes,
0: jeg sige.
1: Altså, synes du ikke, at det er underligt i det mindste?
0: Jamen,
1: kan du ikke møde mig bare en lille bit smule?
0: Jo, jeg synes, det er lidt specielt, dog. Men jeg synes også, at det er at slå to fluer med et smæk. Og jeg tænker, hvem er det, man skulle... det er jo ikke... Der er ikke noget seksuelt i at amme. Så hvem er det, du krænker ved, at hun pumper... De fleste vil ikke engang vide, hvad det er, hun har gang i. De vil bare tænke, det var da en mærkelig lyd, den kvinde laver.
1: Louise, hun pumper ud i Netto.
0: Jamen, jeg
1: Louise, hun pumper ud i Netto. Hør sætning. Altså, jeg synes faktisk... altså...
0: Ej, jeg synes, du skal... Ja, ved du hvad? Det er så hårdt at blive mor... Og ved du hvad? Lad hende gøre det. Hvis det hjælper for hende, lad det hjælpe for hende.
1: Okay.
0: Det er min holdning.
1: Ja, fint.
0: Siger det bare.
1: Så pumper hun bare ud.
0: Om lidt, så skal vi quizze, Lasse. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Men allerførst skal vi tilbage til 90'erne. Du får faktisk en lille forsmag på, hvad der venter dig i aften på den anden side kl. 17, når vi skruer op for 90'er-festen. For her får du Dr. Alban, sing Hallelujah.

0: Skala FM med Shabuzi. Det var A Bar Song. Det er blevet tid til en quiz. Vi skal have gang i. Hvad lager vi quizzen? Og det er jo vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Den fungerer på den måde, at Lasse har taget tre nyhedshistorier med, der alle har været ret så populære på de sociale medier det seneste døgns tid. Og så skal jeg i dag sammen med en lytter forsøge at gætte, hvad det er for en af de her historier, der har været den allermest populære.
1: Mm-hmm. Og hvem er stand-in for Mathias i dag?
0: Jamen, jeg kan jo fortælle, at det er Sofie fra Brædstrup, der er stand-in for Mathias og skal quizze på hans hold. Godmorgen til dig, Sofie.
2: Godmorgen.
1: Sofie, har vi dig med?
2: Ja, godmorgen.
1: Sofie, hun er lidt stille lige nu.
0: Sofie, kan du sige noget?
2: Hallo?
0: Yes,
1: ja, så
0: har vi
1: dig
0: med.
2: Det er
0: der var du.
1: Men
0: jo.
1: Ved du hvad, der skal være lidt tekniske udfordringer en gang imellem, men det skal nok gå det hele. Ja, jeg har de tre historier her med, Sofie, og vi skal simpelthen se, hvem af jer, der er allerbedst til at gætte, hvilken der er den mest populære. Og det er jo simpelthen Louise, der starter det.
0: Ja.
1: Fordi du taber helt vildt meget for
0: tiden. Ja, det gør jeg også godt nok.
1: Nu kommer første overskrift.
0: Kom med.
1: TV-vært afslører sin løn. Folk tror, jeg tjener over 1 million. Anden overskrift er, ny måling viser voldsomt fald til Pia Olsen Dyhr. Tæt på katastrofalt, siger hans redder.
0: Ja.
1: Og tredje og sidste overskrift. Rupert Grint skal igen spille Ron Weasley.
0: Okay.
1: Okay.
0: Så en Harry Potter-historie. Hvem er det, der tror, at han får mere i løn, eller hun får mere i løn? Hvem er det?
1: Det er simpelthen 55-årige Sandy Hansen Jensen, som er nyhedsvært.
0: Okay, hvad får hun i løn, hvis man må spørge? Nu bliver jeg da nysgerrig.
1: Jamen, hun får 42.460 kroner for 31 timer i ugen.
0: Okay. Ja, tak.
1: Fin løn.
0: Ja. Ja,
1: jeg troede heller ikke, hun tjente 1 million. Måske ville jeg have troet, hvis jeg ikke var journalist selv.
0: Hvor er det, at hun... Altså, hvor er hun?
1: TV2 Fyn.
0: TV2 Fyn, ja. Sådan en lokal medie. Ved du hvad? Jeg går faktisk med den. Fordi ja. Det er noget, vi er meget interesserede i. Det er vi nysgerrige på.
1: Okay.
0: Så det klikker vi ind på og vil gerne se, hvad sådan en journalist er.
1: Nå. Mm-hmm. Okay, Sofie. Så har du de to historier. Enten Pia Olsen Dyr-historien eller Ron Weasley-historien.
2: Ja.
1: Er der noget, du synes, der er lidt interessant?
2: Jamen, jeg tror, jeg hælder lidt til Ron Weasley.
1: Ja. Okay.
2: Ja, jeg tænker, Harry Potter, det er jo noget, vi alle sammen godt kan lide.
1: Ja, det er kæmpe. Det handler om, at han skal simpelthen spille sit gamle jeg, altså Ron Weasley her på Broadway, i den der hedder Harry Potter og det forbandede barn.
0: Nå, interessant.
1: Ja, og der er faktisk, han er ret meget med i den. Jeg har lige hørt lydbogen, den er ret fed.
0: Okay.
1: Det kan man gøre.
0: Den ligger du der på, Sofie.
1: Mhm.
2: Det tænker jeg.
1: Og det er jo, som det skal være, når man har... Ja, nogen til at quiz med mig åbenbart. I ved aldrig nogensinde, hvad den mest delte er.
0: Nej.
1: Nej, for det var den her med Pia Olsen Dyhr. Det går ikke så godt for hende.
0: Nej, det gør det sgu
1: ikke. Nej, det går sgu ikke så godt for hende for tiden. Så spørgsmålet om, hvad der var bedst af de to, I har valgt. Louise, du skal faktisk have et point.
0: Nej,
1: Jo.
0: For første gang, jeg ved ikke, hvor lang tid får jeg en sejr.
1: Det er faktisk rigtigt. Jeg er ked af det, Sofie, men den giver sgu ikke i dag.
2: Nej, sådan er det jo.
0: Ja, Sofie, tusind tak, fordi du vil være med.
2: Selv tak.
3: Du er oppe. Vi er klar. Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen. Skala FM.

0: Skala i 5 med Ed Sheeran og Justin Bieber, I Don't Care. Det er fredag, og det betyder, at vi jo har en guftknap, som er lidt anderledes i dag, end den plejer, Lasse.
1: Ja, vi har flyttet lidt rundt, kan man sige. Den har simpelthen taget en tur ind på vores verdens bedste morgen Facebook-side. Du kan stadig vinde slik til hele familien. Du skal bare gå derind, og så skal du finde vores opslag, og så skal du bare skrive, hvad er det for noget slik, der altid er i jeres slikskål derhjemme. Og så trækker jeg en vinder, når klokken bliver 12. Måske det bliver dig. Vi ser.
0: Vi krydser fingre, og lige meget hvad så. Det kan godt være, du ikke tror det. Nej. Men vi hæpper altså på alle lyttere, vi har med i vores konkurrence.
1: Det er rigtigt.
0: Om lidt så skal vi til dagens dilemma, og det er Gitte, vi skal hjælpe i dag. Det er en saftig en i dag, så det kan jeg lige så godt sige. Okay. Gitte, hun vil godt vide, om hun kan bede sin kæreste om at droppe en kammerat.

0: Tale FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Men Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?

0: du et kilo cheese skyr til 19 kroner, 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er, og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.

0: bedste prisen.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Norwegian
6: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
7: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Først blev den meksikanske golf pludselig til den amerikanske, og nu er turen kommet til Ontario-søen, som ligger på grænsen mellem Canada og USA, der nu bliver til USA-søen. I hvert fald er navneændringen nu ført igennem af den amerikanske præsident Donald Trump, der ifølge AFP har underskrevet en bekendtgørelse om at ændre navnet. Beslutningen kommer i en periode, hvor forholdet mellem de to lande er præget af handelskrig og træder i kraft med det samme, siger Trump. Og selvom AGF fik stryg af den portugisiske storklub Benfica torsdag aften, så var det altså en historisk aften for dansk fodbold. For både FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland klarede skærene i deres afgørende kvalifikationskampe og er klar til Conference League. Og da AGF med nederlaget dumper ned i samme turnering, er hele fire danske hold med i puljen, når der senere i dag trækkes lod til ligafasen i Conference League. Og det er altså første gang nogensinde. Og så slutter vi i Norge, hvor kong Haralds situation stadig er alvorlig. Kongen er stadig indlagt og i alvorlig tilstand, og ifølge seniorkonsulent ved Jaugeland Universitetshospital Bjørn Thor Gjertsen, så må landet forberede sig på det værste.

0: For taget kongens alder er 89 år og hans sygehistorik i betragtning, så er situationen alvorlig, siger han til NRK. Ifølge det norske medie VG, så er kronprins Håkon såret ved sin fars side i nat. Så gik den altså ikke længere, for det er slut med sommervejr og varme temperaturer, når der i dag venter vand og masser af vand i Danmark. Det er nemlig i kraftig regn og stadig skybrud og torden i dag, så det er med at få fundet paraply og regnjakke frem. Nogle steder kan der indtil i nat falde mellem 30-50 meter vand, og så er det jo en ringe trøst, at temperaturen alligevel ligger mellem 17 og 22 grader.
1: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
2: Jamen, god morgen.
1: Og jeg hedder Louise. Om lidt skal vi til dagens dilemma. Men inden vi skal det, Lasse, så kunne jeg godt tænke mig at lige spørge dig, hvordan har du det med dit kæreste Majs veninder?
2: Altså sådan dem alle, eller hvad
1: så? Ja, hvis du sådan, altså, kommer du virkelig godt ud af med dem alle sammen, eller er du nogen, hvor du bare vil håbe, at det venskab snakker lidt ud i sand? Og jeg ved godt, det er jo, du bliver sat på spot, eller hvad man
2: hun
1: siger.
2: Hun har veninder, som hun har været venner med i meget, meget lang tid, som jeg ikke så godt kan.
1: Ja.
2: Og nu er det sagt, og hvis du sidder derude og tænker, måske det er mig, det ved vi ikke. Det kan være en af mange. Hun har heldigvis mange venner. Du finder aldrig ud af, om det er dig.
1: For alle skyld, så skal vi i hvert fald ikke have noget navn på.
2: Nej.
1: Men om lidt skal vi til dagens dilemma, Lasse, og det er Gitte, vi skal hjælpe. Og hun vil godt vide, om hun kan bede sin kæreste om at droppe en kammerat. Vi håber, at du er klar på at hjælpe Gitte om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Blæster

0: Gitte bede sin kæreste droppe en kammerat. Vi skal til dagens dilemma. Gitte, hun skriver, at min kæreste har en kammerat, som jeg simpelthen ikke kan holde ud. De har kendt hinanden siden gymnasiet og ses stadig ret ofte. Problemet er, at min kæreste bliver en helt anden, når de er sammen. Kammeraten får ham med på de dummeste ting. De har røget hash, besøgt en stripklub og et casino, der har kostet min kæreste 10.000 kroner. Kammeraten taler også ret nedladende til mig. Min kæreste siger, at jeg bare skal ignorere ham, fordi sådan han. Men jeg er nået dertil, hvor jeg helst så, at de slet ikke var venner. Jeg ved godt, at man ikke skal bestemme, hvem ens partner må ses med. Omvendt så synes jeg også, at man må sige fra, når et venskab påvirker ens forhold. Må jeg bede min kæreste om at droppe sin ven, eller går jeg langt over grænsen her?
1: Det er faktisk vildt sjovt det her, fordi man er jo lidt i tvivl. Det kan jo være. Jeg siger det bare til dig, Gitte. Det kan jo være, at det er din kæreste, idioten.
0: Ja, det kan da godt
1: være. Vi vil jo ikke vide, om det er ham, der får den dumme idé at tage på casino og sådan noget.
0: Det ved man jo ikke.
1: Nej,
0: men man kan jo godt sådan have en fornemmelse for, hvordan han er, ham her fyren, ikke?
1: Ja, altså, jeg vil sige, det kan du godt.
0: Det kan du godt.
1: Ja, det synes jeg, fordi han er en kæmpe, spade jo.
0: Altså, jeg vil godt nok også komme med en kæmpe opsang til min kæreste.
1: Ja.
0: Og sige også, at når han ikke siger noget til den her kammerat, når han taler dårligt til hende.
1: Ej, men det er lige for, jeg har lyst til at sige til dig, Gitte. Måske faktisk, du ikke skal bede ham om at slette vennen. Måske du faktisk bare skal droppe kæresten.
0: Jamen,
1: det er der, jeg lidt har lyst til at gå hen af.
0: Det er lidt voldsomt jo,
1: nej,
0: kan man sige.
1: Men jeg tror, det der er i det venskab der, Louise, det er sådan en typisk beta-alpha-ting.
0: Mm.
1: Altså
0: forklar mig lige,
1: Gitte, din kæreste, han er beta i det her. Jeg ved, han er nummer to.
0: Ja.
1: Og så alfa, det er ham ven der. Og han bestemmer sig. Han får ham til at gøre dumme ting, fordi han ser lidt op til ham der. Det er det, man skal gøre for at være sej. Og det sker bare i nogle vennegrupper. Og det er bare aldrig særlig kønt. Det er aldrig særlig
0: kønt. Men det er rigtigt. Det kan også være, at de går virkelig mange år tilbage.
1: Mm.
0: Så er det meget at kaste på gulvet, kan man sige.
1: Ja, men er det, hvis han er en spade?
0: Nej.
1: Det ved jeg ikke. Så er det måske bare noget, der skulle være sket for længe siden. Jeg synes godt, du i hvert fald kan komme med en kæmpe reprimand og sige, jeg gider ikke høre mere på, at jeg bare skal lade som ingenting og så videre. Du skal sige til ham, at han ikke skal tale sådan til mig. Han skal opføre sig ordentligt. Han skal behandle mig med respekt. Hvis han ikke gør det, så kan han fandme skride.
0: Jeg vil også sige, kom med en opsang.
1: Ja,
0: jeg har simpelthen ikke fundet mig i det.
1: Nej.
0: Nå, men vi skal altså have hjulpet Gitte, og det er jo også meget det her med at bede en partner om at droppe en kammerat. Det er vildt, altså, det må jeg sige. Men hvad siger du? Synes du godt, at Gitte, hun kan være det her bekendt? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.
2: Du er oppe. Vi er klar.
3: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
2: Skala FM.

0: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Gitte, vi prøver at hjælpe her til morgen. Gitte, hun er skrevet til os, fordi hun har en kæreste, som har en kammerat, og Gitte kan simpelthen ikke døje den her kammerat. Han får kæresten med på nogle unoder, altså de laver dumme ting. Ja. Ryger hash, går på casino. Der er blevet brugt 10.000 kroner, som kæresten bestemt ikke havde på et casino, og så taler han i øvrigt også rigtig, rigtig grimt til Gitte. Og spørgsmålet er så, om hun kan sige til sin kæreste, vil du simpelthen så droppe ham? Jeg kan ikke have ham.
1: Ja, det skal vi finde ud af. Katja, hun har skrevet, prøv at du fokuserer på den forkerte, Gitte. Spørgsmålet er, hvorfor du har lyst til at være i et forhold med en, der opfører sig sådan der lejlighedsvis. Og så kan være cool, når at vinden er der. Det er skide ringe at kigge på. Og Kim, han skriver så også, med stor sandsynlighed er det faktisk, når kæresten er sammen med Gitte, at din kæreste forandrer sig. Det, han er måske normal med sin ven.
0: Det lyder ikke godt. Det lyder giftigt.
1: Ja.
0: Vi skal en tur til Ribe, hvor vi har Lone med fra. Godmorgen til dig, Lone.
2: Godmorgen.
0: Skal Gitte bede sin kæreste om at droppe kammeraten her, eller er det for meget og for langt?
2: Jeg synes jeg ikke, hun kan.
1: Nej.
2: Men hun behøver jo ikke at være ven med ham, fordi han er. Men jeg vil så sige, at hvis jeg bliver talt til på den måde, så vil jeg nok give igen med samme skuff.
1: Vil du det?
2: Ja, det tror jeg.
1: Men vil du ikke forvente, at din kæreste han lige tog sig sammen? Og så sagde noget til ven og sagde, prøv at høre her, du skal ikke tale sådan der til min kæreste.
2: Jo, altså det vil være et pænt træk af ham.
1: Ja.
2: Helt klart. Ja.
1: Det er det andet, det er totalt uscharmerende også at have en, der ikke gider stå op for en.
2: Fuldstændig.
1: Vi behøver ikke at gå Will Smith på den. Det ved jeg godt. Vi skal ikke gå over på lusinger og sådan noget. Men altså.
2: Nej, det er rigtigt. Men det der med, at de går på casino og laver ting og sager, sådan, altså,
1: ja.
2: Det kan hun jo ikke rigtig blande sig i. De er jo kærester. Hun giver sikkert heller ingen fælles økonomi. Eller, og vi ved jo ikke, hvor længe de har været sammen.
1: Nej.
2: Det skriver hun jo ikke noget om.
0: Og man skal jo også passe på, at man lægger bånd på hinanden.
1: Jeg er enig. Jeg er bare sige enig med dig, Lone, der, fordi altså, jeg kan sgu også godt lide at tage på casino, og jeg gør da også noget dumt en gang imellem.
0: Okay.
1: Og har jeg været på en stripklub? Ja, det har jeg da været. Det har jeg da været. Altså, det er der sket. Altså, sådan er det bare. Men det er ikke nødvendigvis min venners skyld. Er vi okay, måske de godt kan få en op. Altså, det er
0: humør. Nå.
1: Det er godt.
2: Men på den anden side, hun må jo betragte ham som voksen.
0: Ja. Altså, mm-hmm.
2: Ellers så skulle hun i hvert fald slet ikke være kærester med
1: ham.
2: Nej,
1: det er det.
2: Kunne man så sige.
1: Ja.
0: Lone, tusind tak for din holdning her.
2: Velbekomme.
0: Hej med dig, du.
2: Hej.
1: Sara, hun har også skrevet, prøv at du kan ikke forbyde ham at være venner med ham der. Du kan forklare ham, hvad problemet er, og så gør det klart, at du gider ikke finde dig i den opførsel mere. Og det er altså også det, de fleste siger. Altså, konklusionen er, at tag en god voksen samtale med din fyr, hvis han er voksen. Og så kan du jo overveje, om du har lyst til at være sammen med en, der ikke kan se det fra dit perspektiv, hvis det er, han ikke kan det. Folk synes i hvert fald, din kæreste er en spæde.
0: Godt. Det er det, vi sender videre. Vi sætter et stort fedt punktum.

0: Du er stået op sammen med verdens bedste morgen her på en dejlig fredag, og det er heldigt, hvis du godt kunne tænke dig at få fingrene i 5.000 kroner.
1: Og hvem kunne ikke tænke sig det, Louise? Hvem kunne ikke tænke sig det op til weekenden? Du kan vente i vores quiz 10 på tid. Vi skal quiz om 10 minutter. Det er her, hvor du får et bogstav og 45 sekunder til at svare rigtigt i 10 forskellige kategorier. Kunne du godt tænke dig at prøve kræfter med det her? Jamen så send en sms til 1266 lige nu. Start med at skrive et tital mellemrum, og så dit navn. Og så er vi altså klar til at quiz med dig om 10 minutter.
0: Vi hæber på dig.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
8: Bøjer og Brøgner.
7: Og det er den stadig med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
8: Bøjer og Brøgner.
7: I Vejle og Billund.
9: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
10: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
11: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass repair, Carglass replace.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
23: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
24: Norway.
0: Region.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: God morgen og velkommen til verdens bedste morgen på ugens bedste dag, i hvert fald arbejdsugens, hvis du spørger mig.
1: Ja, det er fredag.
0: Der er god stemning om fredagen, og det bliver der også i radioen om lidt, i hvert fald hvis vi finder en vinder. Vi skal quizze i 10 på tid, der er 5.000 kroner på højkant, men allerførst Andreas

0: Skala FM med Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Ja, det er blevet tid til noget, som vi elsker her i Verdens Bedste Morgen. Det er nemlig at quizze. Vi skal i gang i 10 på tid, og der er 5.000 kroner på højkant i 10 på tid. Og i dag, der er det Thomas fra Sønderborg, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Thomas.
3: Jamen, godmorgen.
0: Godmorgen. Er du klar på at quizze?
3: Jamen, det er jeg da.
0: Hvis du vinder 5.000 kroner, hvad skal det så bruges til?
3: Ja. På noget nyt tøj og sko, tror
0: jeg. Ja,
4: det er ikke dårligt.
0: Det er
4: ikke
0: dårligt.
3: Nej.
0: Det vil jeg også bruge dem på.
4: Okay, Thomas. Jamen, du skal have nogle regler, jo. Du får et bogstav af mig lige om lidt, og så får du 45 sekunder af Louise og en masse kategorier. Og kan du give os 10 rigtige svar, inden tiden løber ud, jamen, så har du vundet de her 5.000 kroner til tøj og sko, og jeg ved ikke hvad. Husk, du kan altid sige pas, ikke?
3: Ja.
4: Fedt. Jamen, dit bogstav i dag, det er P, som pøj pøj med det.
0: Det har du brug for, Thomas.
3: Ja.
0: Det er godt. Ja. Er du klar til at quizze?
3: Ja, ja.
0: Skal vi så ikke bare gå i gang?
3: Jo.
0: Noget, du elsker?
3: Pas.
0: En sportsgren?
3: Pas.
0: Et godt navn til en gruppechat?
3: Og pas.
0: En film?
3: Pas.
0: Et ord på 4 bogstaver.
3: Pas.
0: En blomst.
3: Pas.
0: En app.
3: Pas.
0: Et bilmærke.
3: Porsche.
0: Et kendt brand.
3: Pas.
0: Et køkkenredskab.
3: Pas.
0: Et dyr.
3: Panda.
0: Noget grønt.
3: Ja,
0: Thomas, for fanden.
4: Ja, det var...
3: Ja,
4: ved du hvad?
3: Det var fandme ringe.
4: Der sker meget ved dig og sådan noget, ikke? Det kan jeg godt høre. Det er svært at quizze, når der er gang i den. Men ved du hvad?
3: Ja.
4: Jeg tror faktisk, der er et sted, hvor du muligvis har svaret rigtigt, uden du helt selv ved det.
3: Ja.
4: Kan du godt lide at rejse?
3: Ja, lidt.
4: Kan du godt det? Altså uden for landets grænser og sådan noget?
3: Ej, det har ikke været så meget af, så...
4: Ej, men du kunne godt tænke dig det, ikke? Bare sige ja.
3: Jo, altid.
4: Ja, og der skal man huske dit pas, jo, ikke? Og derfor elsker du jo selvfølgelig dit pas.
0: Det gør du i hvert fald i dag.
3: Ja, derfor... det vil være surt at glemme det.
4: Det er det, ikke? Så derfor så ender du på 3 rigtige, min ven.
3: Ja.
0: Thomas, for fisen.
3: Det... Ja, det er bare.
0: Ja, du må prøve igen en anden gang. Tusind tak, fordi du var med, min ven. Kan du have det godt?
3: Ja, selv tak.
0: Hej.
1: Du er oppe. Vi er klar.
2: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
1: Skala FM.

0: Jeg så et klip med Pink forleden en dag, Lasse. Her, der er jo simpelthen så mange, der har hyldet Dolly Parton efter hendes død. Hun lagde også en video op, hvor de synger sammen. Jolene, faktisk, så er der mega mange stjerner, der sammen med Dolly Parton synger Jolene.
1: Nå.
0: Det lyder så sindssygt fedt. Og det er bare på en eller anden måde virkelig rørende, nu hvor hun ikke er her mere.
1: Jamen,
0: så,
1: det er det.
0: Ja, den helt klart anbefalesværdig. Hvis du tænker, du kan YouTube det, Jolene og Pink, og så vil der komme en video frem der. Nå, vi skal vende noget af det, fordi jeg har simpelthen fundet min overmand.
1: Okay.
0: Jeg mener det helt alvorligt. Du ved jo godt, at her på før sommerferien var det.
1: Ja.
0: Da spiste jeg chili.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Sammen med Chili Klap.
1: Det var mig, der arrangerede det.
0: Ja, det var dig, der
1: Jeg husker det tydeligt. Der var på et tidspunkt, hvor jeg troede, du skulle dø.
0: Ja,
1: og jeg tænkte, hun kommer aldrig nogensinde til at tilgive mig for, at jeg har arrangeret dette fantastiske moment.
0: Men ved du hvad? Jeg har fundet min overmand.
1: Altså en, der har spist flere chili end dig.
0: En, der spist flere chili end mig. Jeg spiste 4 Carolina Reaper på 4 eller på et minut.
1: Ja.
0: Hvilket er rekorden for den kvinde, der har spist flest i Danmark, ikke? Og den er jeg jo sådan lidt stolt af, for jeg
1: hader
0: chili.
1: Ja.
0: Så var jeg helt tilfældigvis i går aftes ude med en veninde.
1: Ja.
0: Og drikke en øl.
1: Ej, hvor godt.
0: På en restaurant, en bar, var det.
1: Noget hyggeligt.
0: Og det er en bar, en af hendes gamle kollegaer arbejder på. Og ham hilser vi lige på, sådan ganske kort.
1: Ja.
0: Og så står han så og tørrer sig, sådan dupper sig selv i panden.
1: Okay. He's
0: a sweaty man. Ja, og så kommer han med en undskyldning for, hvorfor han er en sweaty man.
1: Yeah.
0: Den, jamen undskyld, jeg spiste chili og med Chili Claus i går.
1: Nej!
0: Jeg spiste 6 Carolina Reaper på et minut.
1: Nej!
0: Og det kom bare sådan ud af det. Altså, han vidste ikke, at jeg havde spist chili.
1: Nej, nej.
0: Så det kom bare sådan ret tilfældigt. Og jeg var bare sådan noget, er du vanvittig, sagde jeg så. Det er jo en bedrift, det der. Det er vildt.
1: Ja.
0: 6 styk. Og så måtte jeg jo så forklare min oplevelse med det. Men er det ikke lidt pudsigt?
1: Jo, det er det. Og du må have haft en sindssyg oplevelse, fordi der er jo ikke mange, der kan relatere til det, du har været igennem.
0: Nej, nej.
1: Og endelig var der en, der kunne tale om det.
0: Jamen, og det var også som om, at jeg kunne ikke rigtig stoppe igen. Jeg var bare sådan lidt, okay, hvad så bagefter? Kastede du også op?
1: Nej, for
0: så det var simpelthen, jeg var bare stille alle de der spørgsmål, og jeg var sådan helt, jeg følte lige pludselig, at jeg havde et bånd med sådan en vildt fremmed.
1: At din veninde har virkelig følt sig som tredje jul.
0: Jamen, det gjorde hun helt sikkert. Og jeg tror ikke engang, hun havde set videoen.
1: Nej.
0: Det, altså, det var en lille smule skørt.
2: Louise.
3: Lasse.
2: Mathias. Alle er klar.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Du har stået op sammen med verdens bedste morgen på en dejlig fredag. Vi hedder Lasse og Louise. Og noget af det, vi er rigtig mange, der har brokket os over her, jamen faktisk de sidste 4 år.
1: Mange år, jo.
0: Ja, mange år efterhånden. Ja. Det er fødevarepriserne. Ja. Det er blevet så skidedyrt at handle. Ja. Og sammen med ABC Lavpris, så vil vi faktisk godt hjælpe dig lidt med det.
1: Vi vil gerne hjælpe dig med at få en lidt billigere oplevelse, kan man sige, når du er ude at handle. Vi har en mulighed for dig for at vinde 2500 kroner gavekort til ABC Lavpris. Og det, du skal gøre, det er simpelthen at sende en sms til os til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af ABC-quizzen. Så tager Anton dig med i ABC-quizzen i dag, hvis du er heldig, og så kan du vinde de her penge.
2: Det kan man nemlig.
0: Lige om lidt, så skal vi i gang med at lege Hey Google. Det er en lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi altså er ret sikre på, at vores HR-afdeling vil være imod.
1: Ja, de vil ikke være med til det.
0: De vil ikke være med til det, fordi det handler om, at vi får lov til at snage i hinandens Google-historik, og det er altid nogle lidt sjove ting, der kommer frem.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket op.

0: over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
22: Vi starter i Norge, hvor kong Haralds situation stadig er alvorlig. Kongen er stadig indlagt og i alvorlig tilstand, og ifølge seniorkonsulent ved Haugaland Universitetshospital, Bjørn Thor Gertsen, så må landet forberede sig på det værste. For at tage kongens alder af 89 år og hans sygehistorik i betragtning, så er situationen alvorlig, siger han til NRK. Ifølge det norske medie VG, så er kronprins Håkon såret ved sin fars side i nat. Og så har Donald Trump begivet sig ud i en ny navneændring af et stykke land. Denne gang er turen kommet til Ontario-søen, som ligger på grænsen mellem Canada og USA, der nu bliver til USA-søen. Det er den amerikanske præsident ført igennem ved at underskrive en bekendtgørelse om at ændre navnet. Beslutningen kommer i en periode, hvor forholdet mellem de to lande er præget af handelskrig og træder i

0: straf med det samme, siger Trump. Og så nærmer Holger Rune sig sit comeback efter 10 måneder på sidelinjen med en overrevet akillescene. I et stort interview med BT fortæller hans mor Annika Rune om en hård tid, hvor tennisstjernen nærmest ikke kunne gå, men hver dag kæmpede sig tilbage. Hun er dybt imponeret og rørt over sønnens vilje og udvikling undervejs, fortæller hun i interviewet, som du kan læse i fuld længde på bt.dk. Så går den altså ikke længere, for det er slut med flot sommervejr og varme temperaturer for nu, når der i dag venter vand og masser af vand i Danmark. Det er Milo, nemlig kraftig regn og stadig skybrud og torden i dag, så det er med at få fundet både paraply og regnjakke frem. Nogle steder kan der indtil i nat falde mellem 30-50 mm vand, og så er det jo en ringe trøst, at temperaturen alligevel ligger mellem 17 og 22 grader.
1: Godmorgen og velkommen til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
2: Ja, men godmorgen.
1: Og jeg hedder Louise. Vi ønsker dig en mega, mega god fredag. Noget af det gode ved fredag er jo også, at... Altså, nu er det selvfølgelig forskelligt fra familie til familie.
2: Ikke
1: med tid. Men jeg må så også, der bliver der saftsus med konsumeret noget fredagsslik.
2: Ja, ved du, vi har ingen regler fredag.
1: Nej.
2: Der er ingen regler fredag.
1: Og
2: slikken, der er masser. Og der skal der også være. Og det, vi vil jo gerne slå et slag for, at der skal være fredagsslik på dit sofabord. Så der har vi jo guftknappen. Og i dag, der er den altså ikke med i radioen. Vi har smidt den ind på verdens bedste morgens Facebook-side. Du skal bare smutte dig ind, finde vores opslag, fortælle, hvad det er, du plejer at have i din slikskål. Og så kan det være, at det er dig, jeg går og trækker ud, når det er, jeg finder en vinder kl. 12.
1: Hvad er der altid i din slikskål?
2: Surslik.
1: Surslik?
2: Yep, rigtig meget.
1: For mig der er der altid de der pingvinstinger med de røde og de gule indeni.
2: Det er verdens kedeligste slik.
1: Ej, jeg elsker dem. Min datter hader dem også.
2: Ja.
1: Men så er hun god at dele slik med.
2: Det kan man sige.
1: Om lidt, så skal vi lege Hey Google med allerførst Albert Heath og Darlin. Det her er Lille Hus i Jylland. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Jamen, det er simpelthen en af mine favoritsange, det her. Og det var Scarlet Pleasure og What a Life på skala. Det er blevet tid til en omgang. Hey Google. Google.
1: Google.
0: Google. Det er jo en lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik. Og det er altid lidt interessant, hvad der kommer frem af sager.
1: Det må man sige. Og Louise, jeg har din telefon, og... Ja, men lad os bare springe ud i det.
0: Kom med det.
1: Du har googlet noget, der hedder Peter Penis.
0: Peter Penis?
1: Hvorfor har du googlet Peter Penis? Hvorfor googler du Peter Penis?
0: Det er fordi, at jeg har været hjemme med min veninde, der har en chiliplante, der hedder Peter Penis.
1: Nå, altså den har navnet.
0: Den har navnet.
1: Ikke det navn, der hedder Peter Penis. Penis.
0: Har du en idé om, hvorfor den her chiliplante hedder Peter Penis?
1: Jamen, det må være, fordi der er to muligheder. Enten så ligner chilifrugterne, altså penisen, den lange af dem, eller også så ligner den klunkerne.
0: Den ligner så meget penisen.
1: Nej.
0: Med hovedet, du ved,
1: det
0: der
1: hele.
0: Ud. Det hele, altså ikke planten, men chilierne. Sådan rødt hoved, ej, og så kom og stakken. Altså, hvis du sidder med din mobiltelefon i hånden lige nu,
1: Peter
0: så
1: penis.
0: Prøv lige at google Peter Penis.
1: Peter Penis. Chili. Jeg vil altså gerne lige google Peter Penis. Men jeg må jo spørge om noget. Mm-hmm. Har du smagt på den?
0: Nej, fordi jeg er ikke så glad for chili.
1: Ej, hvor ligner det en penis.
0: Ja.
1: Men sådan en, en rynket penis. En meget, meget rynket penis.
0: En, der sidder på en gammel mand.
1: Ja, lidt i går. Lidt i går.
0: Ja. Nå, Lasse Bjerregaard.
1: Ja da.
0: Jeg har din telefon. Jeg ved godt, hvorfor du har googlet det her. Men det kan vi jo snakke om lidt. Har måden, navlestrengen bliver klippet over på, konsekvenser for navlens udseende?
1: Jamen, det er fordi, du går og påstår ting jo.
0: Ja,
1: det er fordi, jeg fortæller meget, meget grafisk, hvordan jeg klippede min søns navlestreng over, da det var, han var blevet født.
0: Ja.
1: Og jeg er ikke så god til det. Altså, jeg gør det jo i 3 forsøg, hvilket virkelig ikke er godt, han græder rigtig meget. Og så siger du, du har måske ødelagt hans navles udseende resten af hans liv.
0: Ja.
1: Fordi det har betydning for det. Og det har det ikke, Louise.
0: Og det er jeg glad for, jeg kunne godt se, dengang du så kom med argumentet for, hvorfor det ikke havde betydning. At,
1: den ryger
0: af. At stumpen ryger af.
1: Den ryger af.
0: Jeg kunne godt se det.
1: Så skal jeg jo have rykket i den eller et eller andet. Og det har jeg ikke gjort.
0: Så står der bare, nej.
1: Det har jeg ikke gjort.
0: At det ikke har noget.
1: Der står bare, måden navlstrengen bliver klippet på, har ingen betydninger for, hvordan den ser ud resten af livet.
2: Louise. Lasse. Mathias. Alle er klar.

0: Sådan her lød Justin Timberlake i år 2000 sammen med alle sine gode venner i NSYNC. Det var It's Gonna Be Me her på Skala. Vi har jo gjort noget ret så interessant i den her uge, og vi kommer også til at gøre det de næste mange uger. Vi har lavet et samarbejde med Billund Airport. Ja. Vi sender en heldig lytter afsted til en storby i Europa. Og i dag, Lasse, der skal vi simpelthen have fundet en lytter, der skal en tur til Barcelona.
1: Slaget skal stå i dag, mand. Yeah. Men det er faktisk ikke bare... Det er om 20 minutter.
0: Det er det.
1: Det er om 20 minutter, at vi finder en vinder. Håber vi i hvert fald af de her to billetter her, og som vi har til Barcelona. Og hvis du godt kunne tænke dig at få fingrene i dem, jamen så skal du være med i en Barcelona-quiz.
0: Det skal du.
1: En nemlig. Lille Barcelona-eksamen. Vi har kommet med nogle facts her de sidste 4 dage, som ligesom kan hjælpe dig den her quiz. Hvis du ikke har hørt med, ved du hvad? Måske du kender Barcelona godt nok alligevel til at være med.
0: Ja, altså sværhedsgraden af quizzen.
1: Ja, det kunne være sværere.
0: Det kunne være sværere. Altså, hvis man har fulgt med i sin skoletid, så er man godt klaret, ikke?
1: Nu siger jeg noget. Ja. Man skal have 3 ud af 4 rigtige. Jeg vil i hvert fald kunne have 3 ud af 4 rigtige, uden at have hørt de her ting.
0: Men du har faktisk også en chance for at vinde, selvom at du ikke bliver ringet op.
1: Okay.
0: Fordi det er jo sådan, at den lytter, der kommer igennem, skal have de her, som du sagde, Lasse, 3 ud af 4 rigtige. Får vedkommende ikke det, så bliver der altså trukket lod blandt en af dem, der har sendt en sms.
1: Okay, så skal man bare sende. Okay, men du skal sende en sms til 1266. Start i besked med at skrive skala efter fuld dag, du skriver Barcelona. Og så kan det være, at det er dig, vi giver et kald om 20 minutter, eller måske jeg prækker ud til at vinde de her 2 billetter til Barcelona.

0: Harris sammen med Dua Lipa. Det var One Kiss her til din fredag på Skala.
1: Vi skal ønske at verden om 10 minutter, Louise.
0: Det skal vi.
1: Og det skal handle om, du kender fjeldreven.
0: Det gør jeg.
1: Dem med taskerne, ikke? Flotte, flotte tasker.
0: Altså, jeg har selv igennem min skoletid haft to fjeldreventasker, og mine børn har haft de der skoletid.
1: Fjeldreven er sure. De er sure på et politisk parti i Sverige. Og årsagen er, at vi elsker det, og vi skal vende det om 10 minutter.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløsa til kun 55 kroner. Kibbes, chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og mærild eller lavatsakaffe til kun 49 kroner. ABC
5: Lavpris. Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. På

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: til prisen. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Hvis du først lige har tændt for radioen, så velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvor vi lige om lidt, Lasse, skal en tur indskørske og være den sammen med dig.
1: Ja.
0: Men allerførst, Rasmus Seebach og søn, det her er Sprækker.

0: Rasmus Seebach har lavet et super fedt samarbejde her, og det her var sammen med bandet Søn og Sprækker på Skala. Og nu er det blevet tid til en skør og skør verden. Ja, en skør og skør verden, Lasse. Hvad har du taget med til os?
1: Den er skør, den her. Jamen, vi starter i et lidt mærkeligt sted, synes jeg. Der er simpelthen valgkamp i Sverige, Louise. Ja, og så sker der jo det, at de her forskellige partier her, de gør jo en masse forskellige ting, og nogle gange så gør de ting, som andre bliver sure over. Yeah. Kan du huske, altså der har været alt muligt med, også i USA, sådan noget med at bruge sange og sådan noget.
0: Ja,
1: musikere og sange i deres valgkamp. Præcis. Og musikerne hader det, ikke?
0: Det kan jeg sgu godt forstå.
1: Ja, det er lidt det samme, men også lidt noget andet. Altså, Sverigedemokraterne, de har valgt en i øjnefaldende rød skrift. På deres valgplakater. Og den minder utrolig meget om fjeldrevens skrift på deres logo. Så fjeldreven er blevet pissesure på Sverigedemokraterne. De har sendt et brev til dem, og nu kalder de dem altså ud. De overvejer at gå den retlige vej, for simpelthen at få dem til at stoppe med at bruge den her skrifttype, som hedder Arctic Fox.
0: Men jeg var ikke klar over, at man kunne have,
1: patent, eller hvad?
0: Patent, det var lige præcis det ord, jeg ledte efter. På en skrifttype.
1: Jamen, jeg tror heller ikke helt, man kan sige, at de har det. Problemet er bare, det visuelle design, det minder så meget om. Det er lidt ligesom, du ved, har lavet en skål, der minder om en anden skål.
0: Ja.
1: Og det må du ikke. Vel, du kan ikke bare stjæle. Det føles som om, de lidt tager noget af deres brand. Og det er fjeldreven skide træt af.
0: Men det kan jeg da også godt forstå. Hvis de så har sat det op sådan lidt ligesom fjeldreven med en rev og så videre.
1: Jamen, det er sådan, ikke, det er bare skrifttypen. Den minder bare meget om, og så det samme farve. Det er ikke skide godt. Det er det ikke. Så ja, fjeldreven er virkelig, virkelig rasende lige nu.
0: Det kan jeg godt forstå. Lasse, om lidt så bliver det spændende her i Verdens Bedste Morgen. Vi skal have gang i ikke en quiz. Eller jo, det er
1: en quiz.
0: Det er faktisk en form for eksamen.
1: Ja, det må man sige.
0: Vi har lavet et samarbejde med Billund Airport, og i dag der skal vi have sendt en lytter afsted til Barcelona. Hele ugen der er du, der er du simpelthen blevet preppet med
1: forskellige facts,
0: facts om Barcelona, og om lidt skal vi se, om vi kan finde en lytter, der har hørt godt efter, kan man sige. Du kan, hvis du er rigtig, rigtig hurtig, godt tilmelde dig nu.
1: Det kan du nemlig. Send en sms på 1266, start din besked med at skrive skala, og så skal du bare skrive Barcelona efter det. Og så er det måske dig, der får muligheden for at vinde to billetter til Barcelona i samarbejde med Billund Airport.

0: We can dance all night.
1: Skala FM med Miles Smith. Det var Nice to Meet You. Nu er det blevet quiz-tid.
2: Skala FM. Vind flybilletter med Billund Airport.
1: Vi har nemlig lavet et samarbejde med Billund Airport, og hver uge sender vi en lytter til en ny storby i Europa, direkte fra Billund Airport. Og i denne uge, der er det altså Barcelona.
3: Ja, og hele den her uge her, der har vi altså klædt dig på med viden om Barcelona, som du nu kunne bruge i en quiz om Barcelona. Og nu er det altså bare med at se, om der er blevet lyttet efter.
1: Det er jo lige præcis det. Med på telefonen har vi Christen fra Kolding. Godmorgen til dig, Christen.
4: Godmorgen.
1: Har du lyttet med hele ugen, eller har du været lidt forhindret? Det har jo været et fast tidspunkt hver eneste dag.
4: Ja, og jeg vil sige, at jeg har været temmelig forhindret.
1: Okay, jamen så bliver det jo ekstra spændende.
4: Med at skulle besøge kunder og så videre, og så, ja, så har det ikke passet ind.
1: Det
4: så jeg er nok, jeg har ikke de store forventninger.
3: Nej.
4: Ikke sige det?
3: Okay. Sådan er det at være det arbejdende folk, Christen. Sådan er det nogle gange,
4: ja,
3: også. Du skal simpelthen have tre rigtige ud af de fire spørgsmål, vi har til dig. Så du har altså en, du kan misse på, ikke?
4: Yes.
1: Det er godt.
3: Jamen, skal vi ikke bare gøre det?
1: Jo, er du klar til at få de spørgsmål?
4: Ja, godt. Det kan du tro.
1: Hvilket fodboldhold spiller på det stadion, der hedder Camp Nou?
4: Det er Barcelona.
1: Ja, okay. Sådan.
4: Det er Barcelona.
3: Så har vi en rigtig.
1: Ja. På det her fodboldhold, der har vi tidligere haft en dansk stjerne spillende. Måske nok den bedste danske fodboldspiller, vi har haft nogensinde. Hans bror
4: hedder... Michael
1: Laudrup. Ja, du er okay. Der var ikke engang brug for en lille
3: vi skal faktisk, vi skal have en rigtig mere. Okay, Christen. Okay. Så kan du komme til Barcelona. Det er jo sindssygt det her. Kom så.
1: Godt. Hvad hedder den berømte gågade i Barcelona? Er det La Rambla? Er det La Mumbla? Eller er det Zimbala?
4: Vi tager den sidste.
1: Så bimler.
3: Ja, det er ikke rigtigt, desværre, Christen.
1: Desværre.
3: Det er La Rambla.
4: Nå.
3: Men det bliver jo spændende nu.
1: Ja, det.
4: Ja, det må man da svare
1: til. Du formår spænding, det må jeg da nok sige. Godt så. Jamen, Christen. Barcelona har et meget kendt bygningsværk, som de simpelthen bliver ved med at bygge på. Den hedder Sagrada Familia. Hvad er det for en bygning? Er det en kirke? Er det et museum? Eller er det et diskotek? En kirke, et museum eller et diskotek?
3: Okay. Hvad skyder du på? Skal til at have et svar.
4: Skal vi sige, om jeg siger kirke?
1: Du siger en kirke!
3: Det er rigtigt!
1: Sus med godt, du gør det!
3: Du skal sætte dig til Lone, mand!
4: Sådan.
3: Hvem skal med?
4: Det kunne jo godt være en af mine to teenage-tøser.
1: Sådan. Så. Christian, to...
3: Og Christen.
1: Christen, to flybilletter direkte til Barcelona fra Billund Airport. Tak, fordi du var med, og kan I have en mega god tur.
4: Jo, tak skal du have.
2: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på. Skala FM.

0: Burhan G og Medina med Gem dit nummer her på Skala. Og hvilken afslutning vi har på dagens program i dag, Lasse.
1: Det er så sindssygt, mand. Christen, han skal til freaking Barcelona.
0: Jo, jeg er misundelig.
1: Ja, det er også.
0: Men på den gode måde, jeg ønsker ham og hans teenage-datter den bedste tur.
1: Ja, det gør jeg også. I næste uge, der er det jo simpelthen Gdansk.
0: Det er det.
1: Og det er jo et sted, det er det sted, jeg har fløjet til allerflest gange i mit liv.
0: Hold da op.
1: Det er, jeg elsker det sted. Der er dejligt, dejligt mad. Der er sygt smukt også. Ved du hvad? Der er en, der kan glæde sig.
0: Godt. Jamen, vi sætter fokus på Gdansk i næste uge. Du får facts om det her fantastiske sted hver eneste dag, når klokken den bliver 20 minutter i 9, og vi vil anbefale dig at lytte med, for du kan bruge din viden i en quiz på næste fredag.
1: Ja.
0: Vi har ikke mere på programmet i dag. Vi vil overlade roret til Ditte, og så kan vi da også godt lige afsløre, at der kommer en podcast ud.
1: Det gør der.
0: Klokken, er det klokken 11?
1: Det er klokken 11, Louise.
0: Klokken 11. Kan du have en mega god weekend. Pas godt på dig selv. Hej hej.
1: Hej.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
5: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre mine.
5: To Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
3: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Den norske kong Harald er død efter længere tids indlæggelse. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kong Harald sov stille inde på Rigshospitalet tidligt i morges, lyder det. Kongen har de seneste 11 dage været indlagt i Oslo, hvor han er blevet behandlet for en blodinfektion. Han blev 89 år gammel. Og så har Donald Trump begivet sig ud i en ny navneændring af et stykke land. Dette gang er turen kommet til Ontario-søen, som ligger på grænsen mellem Canada og USA, der nu er blevet til USA-søen. Det er den amerikanske præsident ført igennem ved at underskrive en bekendtgørelse om at ændre navnet. Beslutningen kommer i en periode, hvor forholdet mellem de to lande er præget af handelskrig og træder i kraft med det samme, siger Donald Trump. Og så nærmer Holger Rune sig sit comeback efter 10 måneder på sidelinjen med en overrevet akillescene. I et stort interview med BT fortæller hans mor, Annika Rune, om en hård tid, hvor tennisstjernen nærmest ikke kunne gå, men hver dag kæmpede sig tilbage. Hun er dybt imponeret og rørt over sønnens vilje og udvikling undervejs, fortæller hun i interviewet, som du kan læse i fuld længde på bt.dk. Så går den altså ikke længere, for det er slut med flot sommervejr og varme temperaturer, når der i dag venter vand og masser af vand i Danmark. Det er Milo, nemlig kraftig regn og stadigvis skybrud og torden i dag, så det er med at få fundet paraply og regnjakke frem. Nogle steder kan der indtil i nat falde mellem 30-50 mm vand, og så er det jo en ringe

0: onsdag. Temperaturen den ligger mellem 17 og 22 grader.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Klokken har slået 9, og det betyder, at jeg åbner for mit program nu her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til. Hvis du er belieber, jamen så kæmpe skud ud til dig. Lad os tage et nummer med ham. Du får Sorry lige her, og ja, tak fordi du er med.
1: Skru

0: En meget, meget ung Robin fik vi her med Show Me Love på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til på en dag, hvor man kigger ud og tænker, hvor blev sommeren af? Altså, det er jo egentlig meget passende. Sommeren er jo faktisk på held. Sorry to say, to bring bad news, men altså, det er sådan, det er. Og det bliver spændende med weekenden og vejret og sådan noget, fordi ja, der står noget med regn og byer, og jeg skal komme efter, der er overskyet vejr. Det er lidt koldt også, og jeg ved, der sker meget den her weekend. Men jeg krydser fingre for, at hvad end du skal, så er det ikke alt for skidt med det vejr der. Men prøv at vejret er faktisk måske meget passende til stemningen i dag, fordi der er jo faktisk dårlige nyheder fra Norge, hvor den norske kong Harald simpelthen er sovet stille ind i morges. Klokken 7:30, 89 år gammel. Velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er din vært de næste 4 timers tid. Om lidt, der skal du høre Carly Rae Jepsen. Simpelthen en gammel klassiker, men nu skal du høre et nærmest religiøst nummer fra Alex Warren, der hedder Ordinary på Skala.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Vanvittigt lækker nummer fra Harry Styles. Du fik American Girls lige her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og lige om lidt, der skal vi besøge en uønsket lille fætter, der er kommet til Odense. Ja, jeg synes, det er lidt synd for den, at den er så uønsket. Hvad er det for en lille fætter? Hvorfor er den uønsket? Det finder du ud af.

0: kun 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige?
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
7: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
8: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have? En bilvask? Ja, så gerne. Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
9: Shell Bilund. Service med et smil.
8: Vi ses.
10: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
17: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op

0: Det er da fredag, det her. Skis med et godt nummer. Prøv at, jeg har lovet, at vi skal tale lidt om en uønsket fætter i Odense. Og den er god nok. Der har nemlig været rigtig meget snak om en bæver set i Odense Fjord. Og jeg må bare sige, det får mig med det samme til at tænke på denne legende.
1: Den er grim af hår til. De ødelægger fra min buske, mit træ.
2: Hvad synes du, man skal gøre med de her bæver? Nu er de jo blevet sat ud, og de formerer sig ret meget.
1: Skyer. Send mig væk, send dem til København.
0: Det viser sig så, at det her det var faktisk ikke en bæver alligevel. Ifølge DR, så er der tale om en sumpbæver, også kaldet en bæverrotte. Sebastian Klein, naturformidleren, vi kender ham alle sammen, Dr. Pjuskebusk, han har kigget på en video af den her bæverrotte og vurderer, at den muligvis er kommet hertil fra Tyskland. Og der må jeg bare sige, den kan godt glemme det. Send til København, siger jeg bare. Ditte Marie Dalgaard.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at åbne nus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort.

0: Kan du mærke det fredag, eller hvad? Benjamin House, Portugal, fik du lige her på Skala. Og hvor vi lige skal besøge mine venner i verdens bedste morgen. Hver morgen klokken 7:10, der er der dagens dilemma i verdens bedste morgen. Og i går, der handlede det om en lytter, der gerne vil have et godt råd til, hvad man gør, når man ikke kan blive enige om børneopdragelsen i et parforhold.
1: Måske de skulle tage et kursus sammen?
2: Jamen, det var nemlig også sådan noget, at det ville være en god idé at tage en eller anden form for parterapi.
3: Okay.
2: For ellers så tror jeg også, det går galt senere.
3: Ja. Jeg tror bare, de går fra hinanden.
2: Du er bare negativ.
0: Et meget klassisk Lasse Bjerregaard svar, det her. Man må jo håbe, at nu er han jo lige blevet far for første gang. Man må da håbe, at det kommer til at gå fuldstændig som smurt mellem ham og mig, hans kæreste. Hvis det er sådan, han reagerer på en lille bitte smule modstand. Har du et dilemma i dit liv, du simpelthen ikke kan få løst, så send det til verdens bedste morgen. Kan det altså være, at de tager det op? Det er altså inde på deres Facebook-side. Du skal sende det. Du må også gerne gøre det på Instagram. Det bestemmer du helt selv. Så kan det altså være, at de tager det op. Måske på mandag. Nu skal du høre et meget passende nummer til dagen, for det er både The Weeknd, vi skal høre, med nummeret, der hedder I Feel It Coming.

0: springvand.
1: Der er bøvl på hjemmefronten hjemme hos Christoffer. Ja, det ved jeg ikke reelt set, men det tyder det altså lidt på ud fra den sang, han har skrevet. Der er nemlig nogen, der ringer til ham om natten. Den sang skal du høre lige om lidt her på Skala, efterfulgt af et af de absolut, hvis ikke det allerbedste Lady Gaga-nummer overhovedet, ifølge mig.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass repair, carglass replace.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare du.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv,

0: sender en sms med det samme, ikke?
1: Og i Sunes multiservice.
0: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Kong Harald den 5. er død efter længere tids indlæggelse. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kong Harald sov stille inde på Rigshospitalet tidligt i morges, omkring klokken 6:30 lyder det. Kongen har de seneste 11 dage været indlagt i Oslo, hvor han er blevet behandlet for en blodinfektion. Han blev 89 år gammel. Det betyder også, at hans søn Håkon nu er Norges nye konge. Og selvom det ikke er længe siden, at nyheden om kongens død er tækket ind, så vælter det altså allerede ind med reaktioner. Blandt andet sender kong Frederik sine varmeste tanker til den norske kongefamilie oven på tabet i et brev på kongehusets hjemmeside. Han understreger Haralds store betydning for både ham og dronning Mary og for hans mor, dronning Margrethe. Det danske og norske kongehus er meget nært beslægtet, både venskabeligt og familiært. I brevet kalder kong Frederik til med Harald for onkel. Og så nærmer Holger Rune sig sit comeback efter 10 måneder på sidelinjen med en overrevet akillessene. I et stort interview med BT fortæller hans mor Annika Rune om en hård tid, hvor tennisstjernen nærmest ikke kunne gå, men hver dag alligevel kæmpede sig tilbage. Hun er dybt imponeret og rørt over sønnens vilje og udvikling undervejs, fortæller hun i interviewet, som du kan læse i fuld længde på bt.dk. Så går den ikke længere, for det er slut med flot sommervejr og varme temperaturer, når der i dag ikke bare venter vand, men masser af vand i Danmark. Det er Milo, og nemlig kraftig regn og stedvis skybrud og torden i dag, så det er med at få fundet både paraply og regnjakke frem. Nogle steder kan der indtil i nat falde mellem 30 og 50 mm vand, og så er det jo en ringe trøst, at temperaturen den alligevel ligger mellem 17 og 22 grader.
14: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
15: Du er landet lige, hvor jeg gerne vil have dig, nemlig her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt skal du høre det bedste Lady Gaga-nummer overhovedet, ifølge mig. Men først, Christoffers ringer om natten. Rigtig hjertelig velkommen til.

Tak fordi du er med her på Skala. Hvis du ikke ved, hvad du skal lave i dag, hvis du har en weekend foran dig, en fredag og en lørdag især, uden nogen som helst planer, og du synes, det er mega nederen, så får du altså lige et tip, fordi du kan overveje at tage en tur til Horsens. Altså, der er ikke kun guld og grønne skove i Horsens. Fra i dag er der også ildshow og ridder og bål og spåkoner, og jeg skal komme efter dig, fordi Horsens Middelalderfestival åbner altså i dag fra kl. 16 til i aften kl. 11, og så igen i morgen fra 10 til 11 om aftenen, vil jeg mærke. Der er gratis adgang, du, og der er mega mange, jeg har kigget på sådan en kalender. Der er virkelig mange events for både børn og voksne, så nu ved jeg godt, de snakker om regn, og jeg skal komme efter dig. Men trods regn for pokker. Det lyder da for fedt med middelalderfestival. Jeg kan desværre ikke komme til det. Jeg har kæmpe FOMO allerede. Jeg elsker sådan noget. Vi leger det i gamle dage. Det kan du i hvert fald overveje. Her på Skala skal du høre et vanvittigt dejligt nummer fra Andreas Odbjerg og Medina, der hedder Den Forbandede Kærlighed.

0: Om lidt skal vi lige en tur ind på Facebook. Jeg har fundet en vanvittig sjov historie i en sådan en Herning bygruppe. Alle os, der bor i Herning. Der er altså en kvinde, der hedder Pia, der har skrevet et opslag. Hun har et virkelig specielt problem.
1: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
2: Sammen med Billund Airport sker vi der chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
3: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
3: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport, tættere på Gdansk.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløsa til kun 55 kroner. Kims chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og Mæril eller Lavazza-kaffe til kun 49 kroner. ABC
7: Lavpris.
8: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
19: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

I'm not gonna move. Jeg har været en tur på Facebook. Jeg har set et opslag i sådan en Herning-Facebook-gruppe for alle, der bor i Herning. Og det er simpelthen, fordi Pia, hun har skrevet, hun har et spøjst problem. De skal sælge deres hus. Og det er på et lidt uheldigt tidspunkt, lad mig sige det sådan. Fordi de er lige nu i fuld gang med at forberede årets Dead End Cemetery, som er et, sådan et haunted house, de har i Herning. Og Pia og hendes mand har fået taget nogle rigtig fine salgsbilleder af huset, og så håber de jo på, at det lander nogle fremvisninger. Men problemet er, at deres hus lige nu reelt set fungerer som et værksted og lager for det her haunted house. Så huset er lige nu fuldstændig pakket med kostymer, kulisser, skeletter, diverse lig. Og hun har faktisk vedlagt et fuldstændig vanvittigt billede af sådan en, et lige dukke på spisebordet, der ligger uden hoved, med hul i maven. Og det ser fuldstændig grotesk ud. Så de spørger lige deres medborgere i Herning, hvad, hvis nu I kom til fremvisningen, vil I så kunne se bort fra det her? Vil I kunne forestille jer huset uden blod og zombier og lig? Eller vil det skræmme jer væk som køber? Der er mange, der har skrevet, kan I ikke bare lige rydde det op? Så skriver hun, det er faktisk ikke en mulighed. Det vil tage flere uger at rydde det her op. Ja, jeg har ikke løsningen, Pia. Det er et træls problem, det her. Men jeg elsker et eller andet sted dedikationen hjemme hos hende og hendes mand. Ditte Marie Dalgaard. På Skala FM.

Det er dejligt, du er med her på Skala på sådan en fredag her, hvor jeg lige synes, du skal tage og spidse ører en gang. Altså, lyt lige rigtig godt efter nu, fordi der er altså en sindssygt spændende konkurrence i verdens bedste morgen med Billund Airport. De afslører hver uge en ny europæisk storbydestination, som du kan vinde 2 flybilletter til tur og retur hver fredag. De ringer en udvalgt lytter op, som skal quizze og svare rigtigt på 3 spørgsmål om storbyen, der altså er i centrum i den givne uge, og 3 korrekte svar udløser præmien. Og de har altså sendt en lytter afsted til Barcelona i den her uge. Barcelona. Men hvad bliver den næste by? Det må du simpelthen tune ind i verdens bedste morgen på mandag og finde ud af. Så får du altså også at vide, hvordan du kan blive deltager og altså vinde billetter direkte fra Billund Airport. Hallihallo. Her på Skala, der skal vi nu til et skønt nummer for Taylor Swift. Og det er sådan et, det gør mig lidt glad, fordi det er lidt Taylor i country-forklædning igen. Der er sådan lidt old school Taylor Swift-vibes over det her nummer, som hedder I Knew It, I Knew You. Det er fra den nyeste Toy Story-film i øvrigt. Det er rigtig, rigtig fint, så nyd den lige.

0: hængende her på Skala, fordi det er fredag for pokker, og jeg har altså mange flere hits på vej til dig. Vi skal blandt andet høre fra Nick og Jay. Jeg kan godt afsløre, uden at sige for meget, måske lidt, at det bliver en lille smule magisk.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: 10 rigtige?
2: Yes! Nej!
1: Jo, ja!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles.
1: Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Vi har skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhublommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Kong Harald den 5. af Norge er død efter længere tids indlæggelse. Han sov stille ind på Rigshospitalet tidligt i morges omkring 6:30, lyder det i en pressemeddelelse. Kongen har de seneste 11 dage været indlagt i Oslo, hvor han er blevet behandlet for en blodinfektion. Han blev 89 år gammel. Det betyder også, at hans søn Håkon nu er Norges nye konge. Og i kong Harald mister det norske folk et fast holdepunkt og en højt elsket konge, som efterlader et enormt tomrum. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West. Men han efterlader også en nærmest umenneskelig opgave til sin søn Håkon, der nu overtager tronen, siger hun. For på en og samme tid skal han bearbejde tabet af sin far, tage sig af sin syge kone og lappe de skrammer, som det norske kongehus har fået den seneste tid. Han kan dog se frem til stor opbakning fra det norske folk, siger Fie West. Og så nærmer Holger Rune sig sit comeback efter 10 måneder på sidelinjen med en overrevet akillessene. I et stort interview med BT fortæller hans mor Annika Rune om en hård tid, hvor tennisstjernen nærmest ikke kunne gå, men hver dag alligevel kæmpede sig tilbage. Hun er dybt imponeret og rørt over sønnens vilje og udvikling undervejs, fortæller hun i interviewet, som du kan læse i fuld længde på bt.dk. Så går den altså ikke længere, for det er slut med flot sommervejr og varme temperaturer, når der i dag ikke bare venter vand, men masser af vand i Danmark. DMI lover nemlig kraftig regn og stadigvis skybrud og torden i dag, så det er med at få fundet et par ply og regnjakke frem. Nogle steder kan der indtil i nat falde mellem 30 og 50 mm vand, og så er det jo en ringe trøst, at temperaturen alligevel ligger mellem 17 og 22 grader.
7: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
8: Så kan jeg byde velkommen tilbage til mit program her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og det er altså mig, der styrer slagets gang lige nu. Og nu har jeg valgt, at vi skal høre fra Nick og Jay, fordi sådan fredag her, det er da en lille smule magisk. Er det ikke det? Velkommen til.

lidt af dagens soundtrack, det her. Weekenden er på trapperne. Det er så dejligt. Velkommen til her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard. Og hvad irriterer egentlig dig allermest i trafikken? Der er blevet lavet en ny undersøgelse, der viser, hvad de mest irriterende ting, folk synes er i trafikken. Og det er altså en undersøgelse for gensidige. Og nummer et på listen, det er altså, når andre bilister ikke holder afstand. Derefter følger uopmærksomhed på grund af mobil eller GPS. Manglende brug af blinklys. Bilister, der ikke holder til højre. Og overhalinger indenom. Jeg har selv lige tænkt over, hvad jeg synes er mest irriterende. Og jeg tror simpelthen, jeg stemmer i med nummer et. Når bilister ikke holder afstand. Og no shade. Men det er altid et eller andet i sådan en stationcar. Hold nu op. Hold nu op. Nå, det var bare lige dagens trafik rant herfra. Lad os så komme til noget lidt hyggeligere, fordi der er altså en ret nice konkurrence her på Skala for tiden hos min kollega Anton Gerdes. Det er en quiz, hvor du med 5 spørgsmål, 500 kroner per rigtigt svar, kan vinde op til 2500 til ABC lavpris. Så det er jo altså sådan, at per spørgsmål får man 500 kroner, så tager man så stilling til, om man vil gamble videre eller udløse pengene. Men svarer man så forkert, ja, så taber man det hele på gulvet. Uha. Men vil du være med? Altså spørgsmålet, jeg lover, de ikke for svære. Ikke så svære i hvert fald. Så skal du altså skrive Skala mellemrum ABC og så dit navn til 1266. Altså Skala mellemrum ABC mellemrum dit navn til 1266. Og så kan det altså være dig, der får chancen for at prøve AB eller C quizzen og vinde op til 2.500 til ABC lavpris. Så sms ind. Det sker altså i eftermiddag omkring kl. 16. Så det er bare om at ryge til tasterne.

0: tilbage. Jeg kender kun én, der er et større snakkehoved end mig, og han hedder Anton Gerdes. Han kommer i studiet lige om lidt, og så varmer vi op til frokostpausen med et samtaleemne for sidste gang i den her uge.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos... Det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
7: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
8: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
9: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
9: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
11: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
9: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
12: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass Repair. Carglass Replace.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på Mercedes-Benz.dk.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
25: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
26: I 9.
0: Hansen Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Nu har jeg besøg i studiet, fordi her skal vi til, hvad fanden skal vi snakke om? Og det er sammen med dig i dag, Anton Gerdes.
1: Ja tak, hej med dig.
0: Hej, hej, hej. Vi varmer op til frokostpausen med dagens gode samtaleemne. For sidste gang i den her uge.
1: Lige præcis sidste frokostpause, hvor der kan opstå akavet stillhed.
0: Ja.
1: Men det kan der ikke nu, tak at være dig og mig.
0: Not on my watch. Er der noget, du går så meget frem til for tiden?
1: Ja.
0: Ja?
1: Det er der.
0: Hvad er det?
1: Altså, det håber jeg også, du husker, fordi du skal med.
0: Nå, det er den, du vælger.
1: Det er den, jeg vælger. Det er sgu i aften, du.
0: Halli, hallo.
1: Jeg glæder mig til i aften. Ja. Der skal vi til Rocky Byparken.
0: I Vejle?
1: I Vejle.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo, en ret fed fest.
0: Ja.
1: Som vi er
0: blevet. Jeg har ikke gået til det før.
1: Det er heller ikke.
0: Nej.
1: Der kommer nogle ret fede navne og spillere. Så Leima lægger ud.
0: Mm-hmm.
1: Så spiller Dizzy lukker ballet.
0: Dizzy, Mizzy, Lizzy.
1: Yes. Og så mellem de to navne, der glæder jeg mig rigtig meget til at høre Sao Paulo.
0: Ja, dem kender jeg jo faktisk ikke så godt.
1: Jeg har gået i gymnasiet med trommeslageren.
0: Så for pokker.
1: Så altså.
0: Ej,
1: så
0: må det, jeg røre dig?
1: Ja, det må du. Nej. Stop. Du har et klip med Sao Paulo. Det skal du spille nu. Vi skal lige høre Sao Paulo. Okay. Telefonpersonen.
0: De lyder kom. Sådan her.
1: Nej. Jeg er en telefonperson. Det er det, jeg siger, okay. Når du rører ved mig. Okay. Nej. Nej, okay. Dem glæder jeg mig rigtig meget til at opleve.
0: Okay, fedt.
1: Men hvad glæder du dig til?
0: Jamen, jeg glæder mig til at få. Jeg glæder mig til Dizzy Miss Lizzy, tror jeg.
1: Til Dizzy?
0: Ja.
1: Til Tim og drengene?
0: Ja, jeg elsker Tim og drengene.
1: Jeg
0: Say my name, Silver Flame.
1: Jeg har aldrig hørt dem live.
0: Har du ikke?
1: Jeg har aldrig hørt Dizzy Miss Lizzy live, så jeg glæder mig skisme også til bare at stå og skråle med.
0: Ja, altså man kigger ud på vejret, og man kunne blive lidt bekymret, men altså, hvis der er øl i hanerne.
1: Jamen, jeg har også læst, at de sætter en ekstra pavillon op.
0: Godt. Og vi er jo VIP.
1: Det har jeg aldrig været
0: med. Vi skal være i VIP-området. Skal du også til Rocky Byparken i Vejle i dag, så
1: Så vinker vi ned til dig fra
0: til pøblen.
1: Ja.
0: Tak for besøget, Anton.
1: Jamen selv tak. Vi snakkes jo nok lige ved på et øjeblik.
0: På et øjeblik, det kan jeg ikke
1: sige. Undskyld, ja, mig.

0: I verdens bedste morgen har de en fuldstændig genial quiz, de kalder for 10 på tid. Det er hver eneste morgen, at man kan være den heldige deltager og altså vinde 5.000 dask lige i lommen. Men det er også en udfordring, vil jeg sige. Man skal kunne tænke hurtigt, i hvert fald. Jeg synes selv, det er ret svært. Jeg bliver nogle gange testet i de quizzer, de laver, og jeg er elendig. Det er godt, det ikke er mig, der skal gøre det. Det er 45 sekunder, en masse kategorier, og så skal man altså have 10 rigtige. Og der er altså lige blevet fundet en vinder i den her uge.
1: Et sprog.
2: Kinesisk.
1: Noget, man føler.
2: Kærlighed.
1: Noget i naturen.
2: Pas.
1: En sportsgren.
2: Pas.
1: En feriedestination.
2: Kreta.
1: Noget, der kræver mod.
2: Klatring.
1: Noget, der er dyrt.
2: Krimi.
1: Noget, der er godt med ost.
0: Pas.
1: Hold kæft, det var godt gået, det der.
3: Noget, der er dyrt. Hvad er det, du svarer der?
2: Ej, jeg gik i panik. Jeg sagde krimi.
1: Ja, krimi.
3: Men altså, producere en bog bare koster typisk mellem 20 og 60.000.
4: Ja, det er da også mange.
3: Det er da pisse mange penge.
4: Ja, jeg synes,
3: det er
4: godt,
3: mere, end vi overhovedet har i præmie.
4: Vi kan godt sige.
3: Derfor ender vi på 10 rigtigt.
1: Yeah!
0: Okay, det kan du godt høre. Det lyder fedt, det her. Ja, og det kan altså potentielt blive dig, hvis du kan tænke hurtigt, og hvis du bliver valgt som deltager. Og for at blive deltager, skal du altså bare sende en sms herinde i studiet. Du skal bare skrive skala, mellemrum, quiz. Du kan lige inkludere dit navn også. Så kan det altså være dig, der får chancen for at vinde 5.000.

0: så håber jeg, at du er blevet gejlet godt op oven på sådan nummer her til en omgang quiz eller lakrids. Ugens sidste udgave, den skyder jeg altså i gang i lige om lidt her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
4: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på 3 spørgsmål.
2: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark.
13: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning.

almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Med tabet af kong Harald mister det norske folk et fast holdepunkt og en højt elsket konge, som efterlader et enormt tomrum. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West. Men han efterlader også en nærmest umenneskelig opgave til sin søn Håkon, der nu overtager tronen, siger hun. For på en og samme tid skal han bearbejde tabet af sin far, tage sig af sin syge kone og lappe de skrammer, som det norske kongehus har fået den seneste tid. Han kan dog se frem til stor opbakning fra det norske folk, siger Fie West. Og mange nordmænd er formentlig kede af det i dag over tabet af deres konge, men nu er landet også officielt i landesorg, har Norges regering fastlagt. Landesorgen begynder i dag og varer frem til Haralds begravelse. Det er dog individuelt, hvordan nordmændene har tænkt sig at markere sørgeperioden. Der findes dog en vejledning til, hvordan man kan markere tabet på regeringens hjemmeside. Og så nærmer Holger Rune sig sit comeback efter 10 måneder på sidelinjen med en overrevet akillescene. I et stort interview med BT fortæller hans mor Annika Rune om en hård tid, hvor tennisstjernen nærmest ikke kunne gå, men hver dag alligevel kæmpede sig tilbage. Hun er dybt imponeret og rørt over sønnens vilje og udvikling undervejs, fortæller hun i interviewet, som du kan læse i fuld længde på bt.dk. Så går den altså ikke længere, for det er slut med flot sommervejr og varme temperaturer, når der i dag ikke bare venter vand, men masser af vand i Danmark. Det er mild over nemlig kraftig regn og stedvis skybrud og torden i dag, så det er med at få fundet både paraply og regnjakke frem. Nogle steder kan der indtil i nat falde mellem 30 og 50 mm vand, og så er det jo en ringetrøst, at temperaturen den alligevel ligger mellem 17 og 22 grader.
7: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
8: Nu er der ikke længe til, at vi lige om lidt skal quizze. I quizzen, jeg så fint kalder for quiz eller lakris. Vi skal simpelthen se, om du er quiz eller om du er lakris. Om du kan gætte det rigtige svar ud fra tre hints. Men endda lidt musik nu fra Annika.
9: Skru op for humøret.

0: her på Skala, hvor vi nu skal til at quizze.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og ved du hvad, det gør jeg altså så med min kollega Anton Gjertes igen i dag. Nej, jeg er slet ikke tændt for dig.
2: Nej, sådan der. Tak. Jamen, jeg forstår godt, du ikke gider høre på mig mere. Men jeg har jo faktisk barrikaderet mig ind i studiet.
0: Ja.
2: Fordi i går var jeg også med.
0: Ja.
2: Og der klarede jeg det simpelthen dårligt. Så
0: det
2: jeg vil have redemption.
0: Dårligt.
2: Jeg vil have genoprejsning.
0: Du kunne simpelthen ikke get Britney Spears i går.
2: Nej.
0: Vi prøver igen.
2: Det var kun Kim Quiz.
0: Ja, det er præcis. Ja. I quiz eller lakrids quizzer vi om popkultur, så det kan handle om alt muligt. Og ud fra tre hints skal du simpelthen gætte det rigtige svar. Det er så simpelt, ikke?
2: Og ikke kun mig. Også dig, der sidder og lytter med, jo.
0: Det er præcis.
2: Det handler om.
0: Ja, det er dem, det handler om. Hint nummer et.
2: Mm-hmm.
0: Det kommer her.
2: Ja.
0: Du kan måske fornemme, at vi er i musikkens hjørne igen i dag.
2: Okay.
0: Han har sunget duet med Mads Langer. Vores skivebo.
2: Okay. Det er der skis mig mange, der... Er det mig? Jeg har sunget duet med Mads Langer.
0: Hov, hov, hov,
2: hov. Er det mig?
0: Nej, det er ikke dig.
2: Nå.
0: Det er ikke dig.
2: Jeg vil også sige, det er også højt at sætte mig i popkultur...
0: Det havde været vildt mærkeligt at tage dig med i...
2: Det havde været pinligt, hvis jeg ikke kunne gætte den, så i hvert fald.
0: Flot,
2: så det er derfor, jeg skyder skuddet allerede, men det er ikke mig.
0: Nej.
2: En, der har sunget duet med Mads Langer.
0: Ja, men altså, der skal jo flere hints til, og de er selvfølgelig på vej. Mm. Alles vej. Og har man allerede nu et bud, man vil skyde afsted i min indbakke, så vil jeg gerne have det. Nummeret tager jeg 1266, starter med at skrive Skala, mellemrum, din besked. Skriv dit bud. Det er sket før, den der gættede i første hint.
2: Jeg kan sige, det er ikke mig. Det er ikke Anton Gjertes.
0: Det er ikke Anton Gjertes.
2: Så prøv det andet.
0: En anden, der har sunget duet med Mads Langer. Og så høres vi videre om lidt, hvor du skal have hint nummer 2.
2: Ja, tak.

0: sesam.
1: Ditte, jeg er ved at gå til. Altså, jeg har prøvet at lokke det ud af dig, imens musikken er spillet. Kan du ikke godt bare fortælle mig, hvem det er, du snakker om i dag i quiz eller
0: Chris? Ja, vi skal til andet hint i...
2: Quiz eller Chris på Skala FM.
1: Ja, undskyld.
0: Ja, alt godt kommer til den, der venter, Anton.
1: Ja.
0: Lige før fortalte jeg, at dagens person, er det jo så i quiz eller lakrids i dag, er en, der har sunget duet med Mads Langer.
1: Ja, og det er der mange, der har.
0: Det er der mange, der har, inklusiv dig.
1: Inklusiv mig.
0: Ja.
1: Det fik vi også lige vendt.
0: Anton har jo været med i X-Factor, skal lige ses.
1: 2013, selv tak. Ja, det var
0: jeg
1: meget
0: elsker
1: stort
0: at nævne det.
1: Ja.
0: Og så spekulerede vi jo lidt i, kan det faktisk være dig, der er dagens rigtige svar?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du sagde meget hurtigt nej.
0: Det gjorde jeg, men altså, når du hører hint nummer to, så vil jeg sige, at den passer sådan set stadig på dig. For hint nummer to er, at ham her godt kan lide noget god tråd.
1: Noget god tråd? Rear. Ja, okay, men det er jo mig.
0: Det er jo dig.
1: Er
0: du
1: mig.
0: Spiller jo faktisk tråd.
1: Jeg spiller tråd.
0: Ja.
1: Og synger med slanger fra tid til anden.
0: Så, altså, den er stadig wide open her. Så
1: ja, men okay, kan jeg lige tråd spille og så synge med slanger? Hvem kan det?
0: Ja.
1: Hvem kan det være?
0: Det er et godt spørgsmål. Det kan være, hint nummer tre hjælper lidt på det. Kunne man ikke godt mistænke det? Jeg håber,
1: brikken falder på plads med hint tre, vil jeg sige.
0: Det vil jeg tro, den gør.
1: Jeg bliver nødt til at blive hængende, så.
0: Ja, det, og det håber jeg også dig, der lytter med, vil gøre. Og måske sende mig en sms, det er der allerede begyndt at gøre. Jeg har love to see it. Det er på nummeret 1266. Start med skala mellemrum, din besked. Og så bliver selvfølgelig hængende til hint nummer 3.
2: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: Der er 10 rigtige.
3: Ja!
4: Nej!
3: Jo, ja!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløsa til kun 55 kroner. Kims chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og mærild eller lavatserkaffe til kun 49 kroner. ABC Lavpris.
8: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
11: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
12: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
13: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for

0: quizze starter her.
1: Eftermiddagen her på Skala.
2: Ja, tak.
1: Og jeg quizzer faktisk på samme tid, som jeg quizzer dig. I lige nu radio, så quizzer jeg lige også Anton på samme tid.
2: Og det skal måske siges, det er ikke, det er ikke med Dittes gode vilje, fordi altså, hun gjorde fejlen i går og inviterede mig ind til quiz eller lakrids, og jeg klarede det simpelthen så dårligt,
1: at
2: jeg kunne ikke leve med det. Så jeg var nødt til at bryde døren ind til studiet og være med, se om jeg kunne få redemption.
1: Ja.
2: Jamen, det går ikke så godt indtil videre, vil jeg sige.
1: Ja, men jeg tror, det skal nok hjælpe på det, fordi det tredje hint, det lander lige om lidt. Jeg har jo fortalt, at det er en mand, der har sunget duet med Mads Langer.
2: Ja.
1: Han kan godt lide noget god tråd.
2: Ja, og den synes jeg også, hvor meget indsnævret det. Altså, jeg tror...
1: Det ved jeg ikke. Ham her, han synger altså også introsangen til den fantastiske nullerserie Nikolaj og Julie.
3: What if we were meant to be together?
2: Ja.
1: Der fik du lige den.
2: Tak. Det var meget smukt.
1: Smørstemme.
2: Ja. Du burde sgu da synge professionelt. Ja.
1: Du ved godt, hvad
2: jeg har aldrig set Nikolaj og Julie.
1: Nej, det er et fejl. Peter Myggen.
2: Det er ikke
1: ham. Det er ham, der er Nikolaj.
2: Nå,
1: nej.
2: Han har sgu ikke sunget duet med Mads Langer.
1: Jeg ved ikke, om han kan lide noget god tråd.
2: Jeg tror, jeg har navnet.
1: Ja.
2: Men jeg er ikke helt sikker.
1: Det tror jeg også, du har. Og har dig, der lytter med, også navnet, så send mig det nu på 1266. Start med Skala. Ja, der kommer de allerede nu.
2: Jeg vil gerne lige bekræftes i min mistanke her. 1266. Skala. Skriv, hvem det er.
1: Ja. Og husk dit navn. Jeg deler jo shoutouts ud. Om 2 sags tid, der afslører jeg det rigtige svar. Og så får vi jo se, om du, Anton, har ret.
2: Jeg håber virkelig, at jeg får genoprejsning nu.
1: Og om dig, der lytter med, har ret, det finder vi altså ud af. 1266.

0: Jeg vidste ikke, du havde sendt.
1: Der bliver sunget meget af i det her studie, hvor vi skal til det.
2: Quiz eller lakrids på skala FM.
0: Nå ja.
1: Der er en fredagsenergi her, det er nødt til at sige.
0: Og en ydmygende en af slagsen, vil jeg sige. Men tak for den, Ditte.
1: I quiz eller lakrids har jeg serveret de tre hints nu. Der er ikke mere hjælp at hente.
0: Nej.
1: Ham her, jeg leder efter i dag, har sunget en duet med Mads Langer først og fremmest.
0: Mm.
1: Han kan godt lide noget god tråd.
0: Ja.
1: Og så har han sunget introsangen til Nikolaj og Julie.
0: Ja.
1: Som du aldrig har set, har vi fundet af.
0: Ja, nej.
1: Det er en kæmpe fejl.
0: Jeg har set Krøniken.
1: Krøniken?
0: Ja.
1: Jamen,
0: er også rigtig god.
1: Jo, men skal vi bare nævne danske serier, vi har set?
0: Bare for at sige, jeg er ikke helt tabt bag kulturvognen af dansk fjernsynhistorie.
1: Godt nok. Ørnen, har du set Ørnen?
0: Ja.
1: Godt nok.
0: Ja.
1: Tjek med det.
0: Men Nikolaj Julie.
1: Ja, Nikolaj Julie. jeg har fået sms'er ind undervejs. Lidt forskelligt. Altså, Lars Muhl var det første, der kom ind. Lars Muhl, det ved jeg faktisk ikke, hvad med.
0: Arh. Okay, kæmpe fejl, Ditte. Den tager vi en anden dag. Men Lars Muhl og Mads Langer synger rigtig mange duetter sammen lige for tiden.
1: Okay.
0: Han havnede i kørestol, Lars Muhl. Og Mads Langer, han tager ham tit med op på scenen, og så synger de smukke sange.
1: Okay.
0: Meget, meget, meget, meget kendt.
1: Ja, okay. Det er reelt set et godt bud.
0: Er det ham?
1: Nej.
0: Nå.
1: Det rigtige svar. Du har jo en teori.
0: Har en tese.
1: En tese.
0: Ja, men det var mest tredje hint, der gav den, vil jeg sige.
1: Du ved det jo godt. Sig det så.
0: Og lagt sammen med trådet. Ja. Jeg foreslår Tim Christensen.
3: Ja, tak.
0: Ja.
1: Og ved du, hvorfor Tim Christensen er dagens quiz eller lakrids?
0: Nej.
1: Det er jo fordi...
0: Ham
1: skal vi jo hænge ud med i dag. Senere i dag.
0: Nå ja, gud. Det er sgu da rigtigt.
1: Vi skal til Rock i Byparken i Vejle sammen.
0: Ja.
1: Og vi skal se Dizzy Miss Lizzy.
0: Det gør jeg. De kommer og lukker ballet. Shit on mine. Ja.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Bøf med løg, mand.
1: Smølf. Tusind tak, fordi du var med i quiz eller lakrids i dag. Det har været en kæmpe, kæmpe fornøjelse. Og det er simpelthen tilbage igen på mandag, samme tid og samme sted.
0: Jeg lover, når jeg tager over i studiet, så kommer der lidt mere styr på gemytterne.
1: Ja, det tror jeg. Det er nok meget godt, at jeg skal på weekend. Her får du Nick og Jay med KBH på skala. Du kan

0: Det er den perfekte sang for mig at gå ud på det her. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Og det er altså på den, at jeg skal takke af for i dag og sige tusind tak, fordi du har lyttet med i mit program her på Skala, men det er slet ikke slut endnu, fordi du skal selvfølgelig tage godt imod Anton, som kommer ind og tager over for mig nu, og det er nok meget godt. Jeg tror, jeg trænger til weekend, men jeg har bare hygget mig helt vildt, og jeg er altså tilbage igen på mandag kl. 9 lige her på Skala. Kan du i mellemtiden have en fantastisk fortsat dejlig fredag og en hammer dejlig weekend.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Det er Lasse, Mathias og Louise.
3: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
4: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
0: Håber vi høres med.
2: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
15: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling.

0: Olykkepålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Med tabet af kong Harald mister det norske folk et fast holdepunkt og en højt elsket konge, som efterlader et enormt tomrum. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West. Men han efterlader sig også en nærmest umenneskelig opgave til sin søn Håkon, der nu overtager tronen, siger hun. For på en og samme tid der skal han bearbejde tabet af sin far, tage sig af sin syge kone og lappe de skrammer, som det norske kongehus har fået den seneste tid. Han kan dog se frem til en stor opbakning fra det norske folk, siger Fie West. Og vi bliver i Norge, for her til formiddag har der været ekstraordinært statsråd på det kongelige slot. Her er den norske regering samlet med nu kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Her har den nye kong Håkon meddelt, at hans far kong Harald er gået bort, og at kong Håkon nu overtager tronen. Nu kl. 13 der holder Norges statsminister Jonas Gahr Støre tale for kong Harald, og du kan følge det hele inde på bt.dk. Og så skal vi også lige forbi Holger Rune, for efter 10 måneder på sidelinjen med en overred akillessene, så nærmer han sig altså sit comeback. Det siger hans mor, Annika Rune, i et stort interview med BT, hvor hun fortæller om en hård tid, hvor tennisstjernen nærmest ikke kunne gå, men hver dag kæmpede sig tilbage. Og noget, der til gengæld ikke ser ud til at komme tilbage, det er det flotte sommervejr og varme temperaturer. For i dag der kommer der altså ikke bare vand, der kommer ret meget. DMI de lover nemlig kraftig regn og stedvis skybrud og torden i dag, så det er altså med at få fundet både paraply og regnjakke frem. Og nogle steder der kan der indtil i nat falde mellem 30 og 50 mm vand.
5: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
6: Så er klokken slået 13, og nu er det blevet tid til at sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der skal vi have fat i en stor klipper med en endnu større stemme. Her, der får du Teddy Twims og Bad Dreams. Velkommen.
7: Skål.

0: en sang, vi måske har brug for i dag. Kong Harald er død. Vejret er skød. Der er ikke meget at være glad over, udover at det er fredag, og du lander lige her på Skala. Pharrell Williams her med Happy.
1: Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Jeg kunne godt lige høre, at det blev sådan lige lovligt umundret, det der. Men der er faktisk en ekstra ting, som jeg ved, mange fynboer er lidt kede af, der kom frem i går. Der blev jo for 2 dage siden spottet en bæver i Odense Fjord, troede man. Og det var en mere eller mindre kæmpe sensation. Men så kom Sebastian Klein, Dr. Pjuskebusk og resten af Danmarks Radio altså lige på banen og sagde, vi tror altså ikke, det er en bæver. Nå, hvad er det så? Ja, så er det åbenbart en eller anden sumpbæver, som åbenbart er en invasiv art og ikke særlig nice overhovedet. Og dem må man godt sige.
3: Den er grim af hår til. De ødelægger fra min buske, mit træ.
4: Hvad synes du, man skal gøre med de her bæver? Nu er de jo blevet sat ud, og de formerer sig ret meget.
3: Skyer. Send mig væk, send dem til København.
0: Gør, som vi gør med ulvene. Ej, jeg synes, det havde været fedt, hvis der var en bæver i Odense Fjord. Det vil jeg da indrømme. Men vi må tage os til takke med sumpbæveren åbenbart. For der er mange ting, vi skal have vendt i dag. Der skal quizzes. Måske jeg skal udlodde op til 2.500 kroner til ABC lavpris til dig, der sidder og lytter med. Du kan også vinde et par skalasokker, hvis 2.500 kroner ikke er nok. Der er meget, vi skal igennem. Lige nu, der skal vi bare lige finde volumenknappen. Skru den helt op, for her, der er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me på Skala.

0: Du kender måske godt det her med, at man finder ud af noget om en person, man holder af, som ikke er en god ting, og så vil man pludselig ønske, at man aldrig havde fået den her ting at vide. Sådan en ting har jeg fundet ud af om min gode kollega Ditte fra formiddagen her på Skala, og jeg vil sige, det er decideret pinligt, det jeg fortæller dig om Ditte om et øjeblik.
1: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
2: Sammen med Billund Airport sker Vitter chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
3: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
3: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi, at...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
21: Norwegian
22: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
21: Norwegian.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Okkult.
0: En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Christina Aguilera. Genie in a bottle. I'm a genie in a bottle, baby.
1: Come on and let me out. Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Det er lige præcis, hvad du gør, og nu er jeg faktisk ikke alene her i studiet. Jeg har været ude på redaktionen og hive min formiddagskollega Ditte med herind.
3: Hej Anton. Det er fedt her i eftermiddagen.
0: Ja tak. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har lidt fredagsstemning i dag. Ja. Jeg har infiltreret dit program en del, og du kommer nok også til at infiltrere mit. Men i første omgang har jeg hævet dig herind for faktisk at smide dig direkte under bussen, Ditte.
3: Så for pokker.
0: Fordi ja. Der sker det i går, at efter arbejde, så er mig og Ditte lige ude for en øl. En fyraftens, og snakken går jo, som den gør.
3: Som den gør.
0: Og vi kommer ind på, jeg ved ikke hvordan, det kan jeg faktisk ikke huske, sjovt nok, fordi vi drak nogle øl. Men du kommer til at fortælle mig, at der er nogle ting, du aldrig har smagt.
3: Ja.
0: Og det synes jeg er sindssygt.
3: Du reagerer så voldsomt på det her. Det er ikke så vildt.
0: Ditte, hun har aldrig smagt avocado.
3: Nej.
0: Altså, du har aldrig smagt avocado. Du er 29 år gammel.
3: Stop. Hvad mener du? Jeg har faktisk smagt det i sushi, jo. Så,
0: du har aldrig smagt sådan en rå avocado?
3: Nej, jeg ved ikke. Jeg kan ikke definere, hvordan det smager overhovedet. Jeg aner det ikke.
0: Og det er sindssygt, og jeg troede, det stoppede der.
3: Nej.
0: Men så i morges, der er jeg lige oppe i kantinen, hente et stykke morgenbrød, en skive med...
3: En BMO,
0: en bold med ost. Og så siger du bare sådan, som om det er det mest normale. Jeg har aldrig smagt en skive ost før heller. Hvad fanden sker der, Ditte? Du har aldrig smagt en skive ost, og jeg forstår jo ikke hendes udtalelse. Men hvad? Forklar.
3: Det har jeg simpelthen aldrig spist i mit liv. Altså sådan kold.
0: Versus varm, eller hvad?
3: Jamen smeltet ost har jeg jo smagt meget i mit liv.
0: Du har bare aldrig indtaget en skive ost på brød heller?
3: Nej.
0: Det er jo helt normalt.
3: jeg har ikke lyst.
0: Jamen det er så freaky, og du synes, jeg overreagerer. Jeg synes, jeg reagerer mildt på den her sindssyge situation. Men det fik mig så til at tænke på, at altså, Ditte, du er 29 år. Du har levet 29 år uden at smage avocado solo, eller en skive ost solo. Det er sindssygt. Lad det være, hvad det er. Men det kan være, der sidder nogen derude, som også har på en eller anden måde, bevidst eller ubevidst, undgået en helt normal madvare.
3: Selektive mennesker ligesom mig.
0: Måske.
3: Madselektive.
0: Så jeg vil gerne lige lave en lille forespørgsel. Hvis du sidder derude og har... og aldrig har spist en helt normal ting.
3: Mm-hmm. Det er sjovt.
0: Så ring herind 72 11 43 00. Eller send en sms på 12 66. Start med at skrive skala. Og så skriv, hvad for en situation du har stået i.
3: Jeg vil have nogen i samme båd. Please.
0: Jeg tror ikke, du kommer til at få nogen i samme båd, Ditte. Det er sindssygt.
3: De må findes. Kom nu, mine brødre og søstre og alt det der imellem. Kom nu.
0: 72 11 43 00. Vi er så ved.

0: Tones and I, Fly Away her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige før kunne jeg fortælle, at min kollega fra formiddagen her på Skala, Ditte, aldrig i sit liv har smagt hverken avocado eller en helt normal skive ost. Og så spurgte jeg, om der er andre i verden, i det her lille land, der står i samme situation. Altså nogen, der har undgået helt normale madvarer. Og desværre skulle jeg til at sige, for jeg håbede jo på det, at der ikke var andre. At det bare er Ditte, der er freak. Men telefonen, den lyser altså op, så lad os op derovre. Hvem har vi igennem her?
1: Jeg har det, Line.
0: Hej, Line.
1: Line. Hej, jeg er på Ditte.
2: Yes! Yes!
0: Det, Line,
1: jeg har aldrig smagt avocado, jeg har aldrig smagt ost.
2: Nej, hvor er det rigtigt?
1: Ja.
0: Det mener du ikke?
1: Ja, det mener jeg.
2: Det er fuldstændig det samme.
1: Men Line, jeg er 45.
0: Line!
1: Så du har mange år endnu.
2: Ej, hvor fedt.
0: Ej, du smadrer totalt det, jeg havde sat op hertil. Jeg troede...
1: Det kunne jeg godt høre. Jeg tænkte, det skal hun da ikke hænge med selv, det der.
2: Ej, hvor
0: men
2: er det
0: Line,
2: dejligt.
0: Line, du er 45, siger du. Hvorfor har du aldrig spist avocado eller ost?
1: Det ved jeg ikke. Lysten har aldrig været.
2: Jeg relaterer så meget til det.
0: Jeg forstår nul lige nu. Men fair nok.
1: Jamen, det er jorden. Jeg kan godt stikke dem også. Jeg har heller aldrig smagt det lige ud.
2: Det er eddermand med jorden.
0: Det er en sindssyg ting ikke at ramme som 45-årig.
2: Ja. Jeg havde heller ikke gjort det, hvis ikke det var, fordi jeg lige var kæk en dag. Men nej, jeg kommer aldrig til at spise det igen.
1: Nej.
0: Line, tak for kaldet. Kan du have en dejlig fredag og skøn weekend?
1: Det er lige måde.
0: Tak for det. Hej. Hej.

0: landet her til eftermiddagen på Skala 5. Jeg hedder Anton Gertes. Det er bare om at blive hængende for lige om lidt. Der skal vi altså høre fra en af de smukkeste stemmer fra en af de mest charmerende mennesker, jeg nogensinde har set og hørt. Hvem vi har talt om, det finder du ud af efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på mercedes-benz.dk.

Coop til 39 eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair,
6: Carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Med tabet af kong Harald mister det norske folk et fast holdepunkt og en højt elsket konge, som efterlader et enormt tomrum. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West. Men han efterlader også en nærmest umenneskelig opgave til sin søn Håkon, der nu overtager tronen, siger hun. For på en og samme tid så skal han bearbejde tabet af sin far, tage sig af sin syge kone og lappe de skrammer, som det norske kongehus har fået den seneste tid. Men han kan dog se frem til en stor opbakning fra det norske folk, siger Fie West. Og vi bliver i Norge, for her til formiddag har der været ekstraordinært statsråd på det kongelige slot. Her var den norske regering samlet med nu kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og her meddelte Håkon, at hans far kong Harald er gået bort, og at Håkon nu overtager tronen. Klokken 13 tog Norges statsminister Jonas Gahr Støre ordet for at tale til befolkningen. Og du kan følge det hele på bt.dk. Og så til jer bilister herhjemme, for i dag er der altså stor risiko for voldsomt vejr med kraftig regn og skybrud. Og derfor opfordrer Vejdirektoratet også til, at der kan være risiko for nedsat sigtbarhed og pludseligt vand på vejene. Og derfor er det altså også en god idé at sænke hastigheden, holde god afstand og være ekstra opmærksom. Og hvis du til gengæld er på cykel eller gåben, ja, så er det altså med at huske paraplyen. For vi er godt i gang med en våd dag med både skyer, regn og byger. Og lokalt kan der altså også som sagt komme både skybrud og torden. Bornholm kan dog se frem til lidt sol. Og generelt så ligger temperaturen faktisk også i den lunere ende på mellem 17 og 22 grader.
11: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
12: Eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerde, så lige om lidt skal du gøre klar til at sende mig dagens måske aller vigtigste besked. Men først skal vi have fat i et dybt charmerende og møg talentfuldt menneske her. Der får du Olivia Dean og Man I Need.

Taylor Swift, Anti-Hero, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er nået til et punkt på dagen, hvor du nu skal sende mig måske dagens vigtigste sms. Der sker nemlig det, om en halv times tid, at vi skyder gang i ugens sidste alt eller intet quiz. Men for at du kan blive deltager der og forhåbentlig vinde den lækre præmie på højkant, ja, så kræver det en adgangsbillet, og det er altså det, vi er nået til nu. Ja, nu blev det. Nu blev det alvorligt her. Nej, adgangsbilletten, det kræver bare, at du svarer rigtigt på et meget, meget simpelt spørgsmål, jeg stiller dig lige om lidt. Og svaret, det skal du sende til mig på sms'en. 1266, skriv Skala. Og så dit navn og by. Og så gør klar på at svare rigtigt på det her spørgsmål. Jeg skal bruge navnet på herren, der står bag det her hit.

0: Send svaret til 1266. Skriv skala, dit navn, din by, og så skriv, hvad ham jeg hedder. Du skal jo tænke på, for nogle af det her, det sværeste spørgsmål i verden, fordi de var sikkert ikke født, da han toppede i karrieren. For andre er det her det nemmeste. Hvis du har det sådan, jamen så er det bare afsted med sms'en. Svarer du rigtigt, så har du adgangsbillet til alt eller intet quizzen. Men hvis det er dig, jeg ringer til, og du ikke tager telefonen. Ja, ærgerlig Sonny Boy, så ringer altså til en anden. Så hold dig tæt på den. 1266, skriv skala, skriv hvad han hedder.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes. Skala.

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: De to gave gutter fra Værløse, Niklas og Jannik, måske bedre kendt som Nick og Jay, lige her på Skala med Kommer Igen. Det var lidt voldsomt at lytte til verdens bedste morgen her forleden, hvor Mathias, Louise og Lasse bar dig godt på arbejde. For der kunne de fortælle historien om, at blodet flød den anden dag i Botanisk Have i Aarhus, hvor en lille dreng kom lidt for tæt på en småsulten piratfisk.
1: Lille treårig dreng, lad os kalde ham Theo, vandrer rundt. Ja. Han kommer hen til en lille dam, og han ser, at der er nogle fisk nede i den der lille dam. Ja. Og så tager han sine små, fine fingre ned i vandet.
2: Ej.
1: Og så sker der jo simpelthen det, at en af piratfiskene ikke har fået nok at spise den dag.
2: Nå.
1: Altså den her lille dreng får bidt sin blomme af sin indfinger.
3: Ja, det er helt ærligt, så hold dog øje med dit fucking lorte.
0: Ja, altså, det er jo vildt nok, at Mathias han ender med at kalde et barn for en lorteunge, fordi han er far til tre, og det havde jeg ikke lige ventet, men sådan kan det gå. Verdens bedste morgen, de er klar til dig igen mandag morgen klokken 6 her på Skala. Kan du ikke undvære dem så længe? Så vil lige minde om, at de jo har verdens bedste morgen podcast. Højdepunkterne fra ugen, der er gået i, ja, netop verdens bedste morgen. Og den kan du altså både finde ind på vores gratis Skala FM-app, eller der, hvor du nu en lytter til dine podcasts. Lige her. Der får du Jonah Blacksmith sammen med Mekdes. Saw You Dancing til din fredag eftermiddag. Lige her på Skala. Yeah.

0: Dina, skal man lige, måske lige et smut forbi lægen, for jeg er ret sikker på, at man ikke kan dø af jalousi, men det kan selvfølgelig godt føles sådan. Det er bare at blive hængende her på skala. For lige om lidt, der skyder vi gang i ugens sidste alt eller intet quiz. Der er en hamrende lækker præmie på højkant. Du kan nå at blive dagens deltager, og forhåbentlig få fingrene i den. Så ja, bliv hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos... Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk. Hey,
9: spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten.
0: Din næste koncertoplevelse starter her.

0: er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

0: Dejlige ralledrengen Rasmus Seebach her med Falder. Jeg hedder Anton Gertes. Vi er i gang med eftermiddagen her på Skala, og nu er det blevet tid til...
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Trommefælde. Ugens sidste alt eller intet quiz skal simpelthen skyde sig stablen nu. Og hvis du ikke lige ved, hvordan det foregår med den, så tager vi da lige reglerne en gang. De er ret simple. Det handler i første ombæring om at blive dagens deltager ved at ringe herind på telefonen 72 11 43 00. Så skal vi finde en musikkategori til dig. Og det gør vi ved at spinde musikhjulet her på min computer. Det spinder på livet løs, kan du høre. Finder en kategori, og så stiller jeg dig et musikspørgsmål inden for kategorien. Svarer du rigtigt, så er dagens præmie altså din et par lækre Skala sokker. Meget, meget eksklusive. Jeg vil ikke hænge så op på det, men jeg tror faktisk kun, det er her hos mig, man kan vinde dem. Og de kan blive dine, hvis du bare svarer rigtigt på et spørgsmål. Så, nu er det altså om at ringe ind 72 11 43 00. Kæmp om at blive dagens deltager, så håber jeg, det er dig, får fat på, og at du ender med at vinde et par lækre Skala sokker.

0: Lidt dejlig fredagsenergi her fra Eric Pritz. Call on me. Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu, der handler det om én ting, nemlig...
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Giv mig lige et trommefilm mere. Det er simpelthen ugens sidste alt eller intet quiz, og for sidste gang skal vi byde velkommen til dagens deltager. Vi tager et smut til Åbenrå og siger dag til dig, Sara.
3: Ja, hej.
0: Hej, Sara. Sara, til daglig er du efterskolelærer på en special efterskole og har design som faget. Det lyder ret kreativt.
3: Det er også meget kreativt, men det er også en fantastisk efterskole.
0: Det lyder det til. Altså, hvis jeg havde kunne vælge designlinjen på efterskole, så ved jeg da godt, at det havde jeg da gjort.
3: Men, jeg
0: kan sige,
3: at vi kender de 7 andre.
0: Ja, præcis. Så vi skal også til den benhårde alt eller intet quiz nu her. Det første, vi gør, det er jo at spinde musikhjulet og finde en kategori til dig. Så er du klar til, at vi gør det?
3: Det kan du tro, ja.
0: Vi spinder musikhjulet. Og hvad siger den her? Ej. Ah, men altså, Sara. Det er jo velkendte toner.
3: Ja.
0: Du er landet på kategorien, der hedder stegt, flæsk, bøgeskov og remoulade. Det er store danske hits her.
3: Okay, det lyder spændende.
0: Hvor meget vil du selv sige, du lytter til dansk musik?
3: Meget.
0: Ja?
3: Der er meget forskel på, hvor lang tid det går imellem, da jeg så også indrømmer.
0: Okay. Ja, men forsigtig optimisme sporer jeg.
3: Ja.
0: Ja, det er godt. Det er godt. Jamen, så er du klar til dit spørgsmål så?
3: Ja, kom med det.
0: Jeg skal bruge navnet på det band, det danske band, der står bag den her.
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, jeg er en telefonperson. En telefonperson.
0: Meget munter stemning i sangen, men Sara, har du nogen idé om, hvad bandet hedder?
3: Jeg synes aldrig, at jeg nogensinde har hørt den. Jeg har eddermame hørt meget forskelligt.
0: Okay, ja. Altså, jeg kan også sige, det er jo mig, der bestemmer, om det er et stort dansk hit i min egen optik. Ja. Så det kan godt være, det ikke er det endnu. Hvem ved?
3: Det kan være.
0: Sara, er vi derude, hvor du skal trække en livline?
3: Ja, det tænker jeg helt klart, der.
0: Prøv, så færdig. Det er det, den er til for. Så får du tre svarmuligheder her.
3: Ja.
0: Er det A, Dyné? Er det B, Dizzy Miss Lizzy? Eller er det C, Sao Paulo?
3: Jeg ligger lige og svøver mellem A og C.
0: Mm. Du udelukker Dizzy Miss Lizzy?
3: Ja, det gør jeg.
0: Okay, fair.
3: Jeg siger C. Jeg siger bare C.
0: Du siger C?
3: Ja.
0: Jamen, det er jeg rigtig glad for, at du gjorde, Sara, for det er fuldstændig rigtigt.
3: Åh, det var godt.
0: Du klarede den. Ja, jeg er Sao Paulo og telefonperson.
3: Telefonperson?
0: Ja.
3: Nej, den har jeg virkelig aldrig hørt.
0: Nej, men det kan jo så være en opfordring. Dyk ned i Sao Paulo. Det er et mega fedt band, i hvert fald, hvis du spørger mig.
3: Det må jeg prøve, når jeg har lagt på.
0: Sara, tillykke, du har vundet ugens sidste par skalasokker.
3: Tusind tak.
0: Tak, fordi du var med. Kan du have en dejlig weekend?
3: Og det må du gøre et fald også.
0: Tak for det. Hej med dig.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Metallica, Flue i et spin, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv hængende, for lige om lidt skal vi ud på ugens sidste radiorejse, og der skal du selvfølgelig med.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
4: Sammen med Billund Airport sker vi der chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian. Hey, kom til Gala nu.
10: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
14: Det er sgu den, der kommer
15: og syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
27: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Nu er min computer frosset igen.
28: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
28: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Med tabet af kong Harald mister det norske folk et fast holdepunkt og en højt elsket konge, som efterlader et enormt tomrum. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West. Men han efterlader også en nærmest umenneskelig opgave til sin søn Håkon, der nu overtager tronen, siger hun. For på en og samme tid så skal han bearbejde tabet af sin far, tage sig af sin syge kone og lappe de skrammer, som det norske kongehus har fået den seneste tid. Men han kan dog se frem til en stor opbakning fra det norske folk, siger Fie West. Og vi bliver i Norge, for her til formiddag har der været ekstraordinært statsråd på det kongelige slot. Her var den norske regering samlet med nu kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og her meddelte Håkon, at hans far kong Harald er gået bort, og at Håkon nu overtager tronen. Klokken 13 tog Norges statsminister Jonas Gahr Støre ordet for at tale til befolkningen. Og du kan følge det hele på bt.dk. Og så til jer bilister herhjemme, for i dag er der altså stor risiko for voldsomt vejr med kraftig regn og skybrud. Og derfor opfordrer Vejdirektoratet også til, at der kan være risiko for nedsat sigtbarhed og pludseligt vand på vejene. Og derfor er det altså også en god idé at sænke hastigheden, holde god afstand og være ekstra opmærksom. Og hvis du til gengæld er på cykel eller gåben, ja, så er det altså med at huske paraplyen, for vi er godt i gang med en våd dag med både skyer, regn og byger, og lokalt kan der altså også som sagt komme både skybrud og torden. Bornholm kan dog se frem til lidt sol, og generelt så ligger temperaturen faktisk også i den lunere ende på mellem 17 og 22 grader.
2: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
4: Det er det eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være tunet ind. Lige om lidt, der skal vi ud på ugens sidste radiorejse. Og du skal selvfølgelig med, så hold dig klar ved telefonen, klar til at ringe hen til mig. Først skal vi have fat i Katinka. Lige her, der får du kogeplade. Velkommen til.
2: Skru op

0: dejligt, dejligt fredagstråd fra The Calling. Wherever you will go her på Skala. Klokken, den er slået 15.06, og det betyder, at det er tid til...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: For sidste gang i ugen skal vi lege Hvem, hvor, hvad. Og det er altså lejen her, hvor det handler om én ting. Nemlig at ringe ind til mig. Så simpelt er det. Jeg spørger dig nu, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så skal du simpelthen bare gribe telefonen og ringe herind til mig. Det går du på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Og du behøver ikke skulde det store. Vi kan bare fejre fyraften sammen. Vi kan fejre, at weekenden står lige for døren. Vi kan vende verdenssituationen, hvis det er det, du har lyst til. Stort som småt, vil jeg bare gerne høre fra dig. Så ring ind 72 11 43 00.

0: Ed Sheeran til at bære dig godt på weekenden her på Skala. Bad Habits. Har du fået fyraften? Det håber jeg for dig. For lige nu, der er vi i gang med
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Og det er altså lejen, hvor det handler om én ting. En simpel en af slagsen endda. At du skal ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer på nummeret 72 11 43 00. Og jeg har simpelthen åbnet alle linjer i fredagens ånd. Så lad os tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Grina, og jeg er i Hedensted, og jeg er på vej hjem.
0: Sådan. Tak for kaldet, Grina. Så er der dømt weekend og fyraften. Skønt. Hvor skal vi nu hen? Jamen, det er op til dig, der sidder og lytter med, og dig, der har en telefon. Så find den frem. Tast 72 11 43 00 ind. Ring ind til mig. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg vil bare gerne tage lidt del i din fyraften, skal du tænke på. Så please mig. 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og selvfølgelig også, hvad du skal.

0: Det er bare om at blive hængende her på Skala, for lige om lidt, der fortsætter vi Hvem, Hvor, Hvad-lejen, hvor det handler om at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og ved du hvad? Ring bare nu. Nummer, du gør det på, det er 72 11 43 00. Vi er så ved.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Der er 10 rigtige.
4: Yes!
5: Nej!
4: Jo!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløsa til kun 55 kroner. Kips, chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og mærild eller lavatsakaffe til kun 49 kroner. ABC Lavpris.
9: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
10: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
11: Mazda kommer til Vejle.
12: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
13: Mere end bare en bil.
14: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter får 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Destiny's Child. Independent Women lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så vi er i fuld gang med.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Og det er jo altså her, hvor vi går på fyraften sammen. Vi fejrer i dag weekenden og fredagen. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at vi fejrer det gode vejr, men det gør vi jo ikke. Men det tyder jo også bare på, at efteråret er på vej, kan man sige. Du ringer herind på 72 11 43 00. Og så skal du bare svare på, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så lad os tage et smut over på telefonen og sige, ja, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Magnus. Jeg bor i Kolding og er på vej til Himmerland Resort.
0: Åh, hvor lækkert.
2: Ja,
0: skal du være der hele weekenden så?
2: Ja, indtil på mandag.
0: Ah, men altså. Tillykke med det. Nu bliver jeg lidt misundelig, men tak for kaldet, Magnus, og god weekend. Okay, nu er det sidste chance for at nå at komme med i ugens sidste Hvem, Hvor, Hvad. Nu spørger jeg dig, hvem er du, hvor er du, hvad skal du? Så er det altså bare om at ringe ind. 72 11 43 0 0. Giv mig et kald. Lad mig høre, hvem du er. 72 11 43 0 0.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: do. Mr. Harry Styles og Adore You her på Skala, hvor vi er nødt til vejs inde i
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Og det er altså lejen, hvor det handler om at ringe ind til mig og fejre fyraften. Og i dagens anledning også weekend ved at svare mig på, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og linjerne er simpelthen fyldt her på telefonen, så lad os hoppe over på den med det samme og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Isabella, og jeg er i Horsens, og jeg skal til Middelalderfestivalen.
0: Åh ja, det er den her weekend, det går amok. Og mindes de gode gamle dage. Tak for kaldet. God weekend. Næste levende billede. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Jeg hedder Jannik. Jeg er på arbejde. Jeg er i Skelle. Jeg arbejder på en gård. Lige nu kører jeg havre.
0: Nå, ej, hvor sejt, Jannik. Jamen, god arbejdsløs så. Og god weekend, når du når dertil. Tak fordi du ringede ind. Okay. Hvor skal vi nu hen? Sidste stop på ruten. Skala 5 danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
4: Du snakker med Christoffer, og jeg har lige sat en af fra arbejde, så nu skal jeg tilbage på arbejde, og jeg er i Kolding.
0: Så du har bare lige carpoolet lidt med en kollega, eller hvad?
4: Nej, det vil være sådan at sige, at jeg arbejder som pædagog, så jeg skulle lige køre en af børnene hjem til en veninde.
0: Åh ja, okay. Jamen, fair nok. Hvor er du sød, Christoffer. Jamen, god weekend, når du når dertil, og tak for kaldet. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for den her gang. Men vi gør det jo igen mandag samme tid, samme sted. Så der kan du varme op til at ringe ind igen. Lige nu, der skal vi have fat i skønne Ray. Her, der får du Where's My Husband på Skala.

0: Nu er det lige om lidt, at vi skyder gang i ugens sidste ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Hvordan du bliver dagens deltager, det gør dig klogere på lige om et øjeblik, så bliver hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Det er Lasse, Mathias og Louise.
4: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
5: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
3: Håber vi høres med.
2: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
9: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
7: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
6: Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
4: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Det norske folk har mistet et fast holdepunkt og en højt elsket konge, der efterlader et enormt tomrum. Så lyder det fra BT's underholdningsredaktør Fie West om kong Haralds død. Men han efterlader samtidig en nærmest umenneskelig opgave til sin søn Håkon, der nu overtager tronen, siger hun. For på en og samme tid, der skal han bearbejde tabet af sin far, tage sig af sin syge kone og forsøge at lappe de skrammer, som det norske kongehus har fået den seneste tid. Han kan dog se frem til stor opbakning fra det norske folk, siger Fie West. Og her tidligere på eftermiddagen, der talte den norske statsminister Jonas Gahr Støre for befolkningen. Her sagde statsministeren, at en hel nation er i sorg, og kong Harald særligt vil blive husket for hans kærlighed til sit folk, hans humor og varme. Og vi bliver i Norge, for efter kong Haralds død, der står der nu flere praktiske informationer på kongehusets hjemmeside. Blandt andet bliver det nu bekræftet, at den afdøde konge skal begraves i Ankerhus Slotskirke. Og op til begravelsen, der skal hans borgere være til offentlig skue i Slotskapellet, hvor nordmændene vil kunne sige farvel. Og du kan følge seneste nyt fra Norge på bt.dk. Og så skal vi en tur her hjem og til vejret, for hvis du på cykel eller går ben, så er det altså med at huske paraplyen og regntøj, for vi er i gang med en våd dag med regn og byer, og lokalt kan der godt komme skybrud og torden. Hvis du er i bil, så kan det også være en god idé at være ekstra opmærksom på vand på vejene. Det opfordrer Vejdirektoratet til, skriver BT.
30: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding.

0: prøv lige at høre en gang. Det er fredag. Weekenden står for døren. Du har lige fået det bedste skud af Vici i øregangen med Hey Brother. Og du er her på Skala, hvor vi skal til det for sidste gang i den her uge, nemlig...
1: AB eller C-quiz.
0: Lige præcis. Vi har simpelthen lavet et samarbejde med vores venner ved ABC Lavpris. Og vi skal have skudt den her quiz af stablen, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til netop ABC Lavpris. Reglerne er meget, meget simple. Jeg har 5 spørgsmål klar til dig. Og hvert rigtigt svar giver simpelthen 500 kroner til ABC Lavpris. Efter hvert spørgsmål, så kan du vælge at stoppe og indkassere. Eller du kan gamble videre. Og så sætte det hele på spil ved næste spørgsmål. Fordi svarer du forkert, så taber du altså det hele. Også det, du har tjent op indtil nu. Så tør du tage chancen hos mig, og potentielt rende afsted med 2.500 kroner til ABC, så er det altså bare om at ringe nu. Det går du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ja tak, jeg vil se telefonen gå i brand her i studiet. Ring ind 72 11 43 00.

0: Hayley Williams og B.O.B. Airplanes. Du landede her til eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Og der er nerver på spil her i studiet lige nu. For vi er i fuld gang med
1: AB eller C-quiz.
0: ABC-quizzen, vores venner ved ABC Lavpris, har simpelthen sagt, glæd folket derude, og skal vi så ikke bare i gang med det? Vi skal sige hej til dig, Janni fra Odense.
2: Hej.
0: Hej. Janni, til daglig er du førtidspensionist, og ja, du kan jo potentielt vinde op til 2.500 kroner her hos mig nu.
2: Ja.
0: Hvad gør 2.500 kroner i madbudgettet for dig?
2: Jamen, det gør da en hel del, fordi det er, hvad jeg lever for på en måned, så kunne man da have lidt ekstra lommepenge til noget andet.
0: Ja, det ville da være.
2: For eksempel en ny opvasker, som lige har stået af.
0: Ej, er den? Ej, hvor træt.
2: Ja.
0: Ej, okay. Ja, det vil jeg virkelig håbe, vi kan få til at ske jo, Janni. Men det er jo faktisk din egen fortjeneste, kan man sige.
2: Ja.
0: Jeg har jo fem spørgsmål klar til dig. Hvad er et rigtigt svar, giver 500 kroner? Så er du klar til, at vi bare springer ud i det?
2: Det er jeg.
0: Første spørgsmål, Janni, det kommer her. Hvilken fiktiv skole går Harry Potter på? Er det A, Hogwarts, B, Hill Valley High eller C, Breakbills?
2: A.
0: A, Hogwarts er fuldstændig rigtigt, Janni. Du har allerede nu 500 kroner til ABC Lavpris. Vil du stoppe her og indkassere eller gamble videre?
2: Vi prøver inden der.
0: Okay. Andet spørgsmål, Janni. Hvilken dansk artist står bag sangen Stor Mand? Er det A, Tobias Rahim? Er det B, Malte Ebert? Eller er det C, Christoffer?
2: A.
0: A, Tobias Rahim er også fuldstændig rigtigt, Janni. Okay. 1.000 kroner til ABC Lavpris har du nu. Vil du stoppe her eller gamble videre?
2: Ja, nu tror jeg bliver lidt en kylling, fordi 1.000 kroner, det er mange penge.
0: Det er det.
2: Ja, så jeg stopper.
0: Du vælger at indkassere 1.000 kroner, Janni. Tillykke til dig.
2: Tusind tak.
0: Og godt gået. Hey, 1.000 kroner til ABC Lavpris, det er altså også noget.
2: Men er det mange godt gjort?
0: Det er rigtig mange godt gjort. Til en 10'er, ja tak, det er 100 stykker, du.
2: Ja.
0: Men måske en opvasker er lidt mere fornuftigt, faktisk.
2: Ja.
0: Janni, tillykke med det. Kan du have en rigtig dejlig weekend, og tak fordi du var med.
2: Ja, selv tak.
0: Det er godt. Hej med dig. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: gange falder man over en nyhedshistorie, hvor man både tænker, det var dog pudsigt, og kan det virkelig passe? Sådan en historie faldt jeg over tidligere i dag, og jeg synes simpelthen ikke, du skal gå glip af den, så bliv hængende.
1: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
2: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
3: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på 3 spørgsmål.
3: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport, tættere på Gdansk.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
9: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
11: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
9: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
12: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
13: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
16: Replace. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den her ende går det lidt ligesom en strike.

0: landet her til eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der har jeg været ude på redaktionen og hive min dejlige kollega Ditte Marie Dalgaard med her.
1: Hej, Anton. Jeg er blevet længe i dag.
0: Ja, du har haft en lang arbejdsdag, men det er jo også fordi, vi skal et smut til Vejle, til noget rock i byparken senere.
1: Ja, vi skal så.
0: Lige om lidt skal vi se Soleima og Desi og Sao Paulo.
1: Desi, Messi, Lizzie.
0: Ja, må ikke også, vi finder en øl eller to. Det glæder jeg mig rigtig meget
1: til. Det kunne os.
0: Men Ditte, jeg faldt over en historie i dag, som jeg er nødt til at have dit take på.
1: Ja.
0: Har du hørt om den? Vandreren, der er blevet genforenet med sin rygsæk?
1: Nej, i den her
0: ikke. Der er, hold nu fast, en 86-årig bjergbestiger,
1: ja,
0: som er blevet genforenet med sin rygsæk efter 60 år fra hinanden.
1: Okay.
0: Han mistede det på en vandretur for 60 år siden. Og nu er bagagen så dukket op fra en smeltende gletsjer i Østrig.
1: Nå. No.
0: Så frem popper en rygsæk og klatreudstyr,
1: okay,
0: og bliver genforenet med sin ejer.
1: Ja, det kan jeg slet ikke forstå. Altså, så han har... Hvor er han fra, ham her?
0: Ja, det ved jeg ikke. Det vidner historien ikke om.
1: Okay. Han er måske fra Schweiz. Men han vandrer i bjergene.
0: Prøv at tænke på 60 år.
1: Han har tabt den.
0: Ja, så mister du lige en rygsæk, ikke? Hvor mange rygsække mister man ikke på et år?
1: Og så er der så været frosset gletsjeris hen over den?
0: Ja, det tror jeg. Og så er det lige så tak for global opvarmning der.
1: Tror vi, han kan huske, hvad der er i den?
0: Jamen, det er også det, at hvad er der i den her rygsæk?
1: En time capsule.
0: Det er en tidskapsel, som man jo sjældent får muligheden for at se, hvad der er i.
1: 60 år tilbage, så det er i...
0: Det er i 66, ikke?
1: Mand, det var også...
0: Jeg tænker, der må være nogle Beatles-badges eller et eller andet.
1: Ja, noget med Elvis.
0: Ja, Dean Martin sikkert også. Jeg har lyst til, at der skal ligge sådan en rigtig, du ved, stor majspipe med tilhørende tobak.
1: Hvad i alverden er en majspipe?
0: Jamen, det er den der sådan en lille gullig en. Jeg føler i hvert fald, alle i 1960'erne røg pipe.
1: Ja.
0: Selv 20-årige mænd. 13-årige børn.
1: Ja.
0: Alle røgpipe.
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Ej, hvor cute. Nå, men har han fået, han har fået den tilbage?
0: Han har simpelthen fået den tilbage.
1: Okay.
0: Altså, jeg har jo næsten lyst til at få samme oplevelse på et tidspunkt. Ja. Tænk på, hvis du taber noget, mister noget, og så 60 år senere bliver genforenet med det.
1: Så er du nødt til at tage ud og vandre. Det kan jeg ikke lige se for mig.

kæmpe power woman energi fra Spice Girls. Lige der fik du Wannabe til din eftermiddag her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gattesor. Lige nu, der skal vi have fat i en sang, som jeg vil ved med alle børn, der elsker at se film, kan synge med på. For vi skal have fat i en sang, der blev vævet godt og grundigt ind i filmen Toy Story 5. Og jeg havde faktisk ikke opdaget, at vi var nået til 5'eren af Toy Story. Og det synes jeg var lidt mange, så jeg var jo selvfølgelig nødt til lige at undersøge, hvornår kom den første Toy Story-film. Og der følte jeg mig rigtig gammel. Er du klar? 1995. 1995 kom den første Toy Story. Det synes jeg er for længe siden. Altså, tiden flyver, når man har det sjovt. Men i hvert fald, vi er nået til Toy Story 5. Den her sang, den er en kæmpe lyd. Og det er dejligt at høre, at Taylor Swift, hun er tilbage med sin country rødder. Her, der får du I Knew It, I Knew You.

0: Klokken er ved at nærme sig de 17 her på Skala, og det betyder, at vi finder tidsmaskinen frem nu og spoler tilbage til 1990'erne. Vi skyder simpelthen gang i 90'er-festen om et øjeblik, og det betyder, at der frem til midnat udelukkende bliver spillet de bedste baskere fra det glade årti. Så find heller lige volumenknappen og skru godt op, så du kan blive lidt ekstra nostalgisk. Jeg hedder Anton Gertes og siger tak for i dag. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen kl. 10. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: fundet 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bagedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling.
1: hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og

0: og har fået en ny dronning, nemlig hendes majestæt dronning Mette Marit. Når det kommer til Mette Marit, så har det dog været heftigt debatteret i starten af året blandt nordmændene, om hun skulle være dronning, efter det kom frem, at hun havde haft en relation til Jeffrey Epstein. Men Mette Marits nye titel betyder sandsynligvis ikke, at debatten er slut. Sådan lyder det fra BT's underholdningsredaktør Fie Vest. Men det bliver altså ikke lige nu, siger Fie Vest, hvor landet er i sorg. Og apropos titler, så har kong Haralds død gjort, at flere i det norske kongehus naturligt har skiftet titel. Det betyder også, at dronning Sonja ikke længere kaldes hendes majestæt dronning Sonja, men blot nu dronning Sonja. Og vi bliver i Norge, for her til aften kl. 18.30, der vil afdøde kong Harald blive fragtet videre fra Rigshospitalet i Oslo, hvor han fredag morgen sov ind, og frem til det kongelige slot. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse, skriver BT. Her lyder det også, at kong Haralds borgere vil blive efterfulgt af hans kongelige familie. Og du kan netop følge seneste nyt fra Norge på bt.dk. Hvis du skal ud i aften, så skal du altså huske paraplyen. Skyerne de hænger nemlig tungt over os, og frem til midnat, der byder menuen altså fortsat på både torden og kraftige skybrud rundt omkring. Medmindre du bor på Bornholm, der holder det altså mest tørt. Og når vi kigger på nattetemperaturerne, ja, så rammer vi mellem 13 og 17 grader.
1: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
1: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
2: På Skala FM.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløsa til kun 55 kroner. Kips, chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og mærild eller lavatserkaffe til kun 49 kroner. ABC Lavpris.
3: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
4: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
5: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
6: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: skal have.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian. Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: 90'erne har taget over.
1: Skala FM.
0: Skru op for humøret.
1: 90'er festen.
0: 90'er festen.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: Verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass repair, carglass replace.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Programmet

0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik, dit Automester E-Plus værksted i Billund.
5: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
6: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
12: Hej.
11: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

chance just to touch your hand or

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og Venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner, og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
8: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
7: På Skala FM.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser til kun 55 kroner. Kips, chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og mærild eller lavatserkaffe til kun 49 kroner. ABC
7: Lavpris. I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
7: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
9: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
7: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
4: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
10: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
11: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel jurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
17: Carglass replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
22: Norwegian.
23: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
25: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
29: Du lytter til Skala FM.
30: 90'er-festen.
29: 90'er-festen.
30: Med det bedste fra 90'erne.

0: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på 3 spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
5: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
8: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Nej!
1: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: bedste prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
19: Carglass Replace. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
20: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
21: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
20: På Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
10: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
11: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
12: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
13: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
14: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
13: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
24: Carglass Repair. Carglass Replace.
25: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com.
22: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
27: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
28: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
29: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
0: Du lytter til Skala FM.
31: 90'er-festen.
0: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
31: Skru op.

0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur og tur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på 3 spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Billund.
5: Hej, Kurt.
4: Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
5: Tak skal du have.
4: En bilvask?
5: Ja, så gerne.
4: Trailerudlejning?
5: Ja, 2 sekunder.
4: Tak for det. Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
5: Det er et skønt arbejde, jeg har.
6: Velkommen hos Shell i Billund.
4: Vi ses.
7: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
8: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
9: Mazda kommer til Vejle.
10: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
11: Mere end bare en bil.
12: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svar du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedals smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
6: 90'er festen med det bedste fra 90'erne.
5: På Skala FM.
6: Skru op for humøret. Skala FM.

0: fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Mazda kommer til Vejle.
5: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
6: Mere end bare en bil.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
9: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
10: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væk Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Se Mathias og Louise fra verdens bedste morgen.
1: Sammen med Billund Airport sker vi dig chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
7: replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
9: kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: igennem 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på 3 spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.